0: 2000. ועכשיו, דקה של שמירת הלשון מספרו של החפץ חיים, מפי הרב אליהו לוי.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בדקה של שמירת הלשון, 60 שניות שמשנות חיים. והיום נראה, האם מותר לדבר על קטן שעשה מעשה לא טוב? מנחם הלך לתפילת מנחה של שבת, לבית הכנסת. בכניסה לבית הכנסת הוא רואה את חיים הבן של גדעון שחזר הרגע מהתהילים, לועס מסטיק, מוציא אותו מפיו וזורק אותו על הרצפה. האם מותר לספר זאת למישהו אחר? ובכן, כותב החפץ חיים שלפעמים גם על קטן יש איסור לדבר לשון הרע. וכל זה בתנאי שהוא גורם לו עזק או צער בעתיד. ולכן במקרה הזה, אם זה יגרום לו צער או נזק בעתיד, אסור לספר. אבל מקרה כזה הוא לגיטימי לכל ילד קטן, ולכן מותר לספר על חיים שלעס מסטיק וזרק אותו על הרצפה. זכרו, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עד כאן פינתנו להיום, נשתמע בפינה הבאה בעזרת השם, ועד אז היו ברוכים.
0: האזנתם לדקה של שמירת הלשון. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. עכשיו בערוץ 2000. בערוץ 2000. מוסיקה ברצף.

0: לך.
1: רבי נחמן מברסלב אומר, כי למשוך את כל העולם לעבודתו, לעובדו שכם אחד, זה הדבר נעשה בכל דור ודור, לפי השלום שבדור. וככל שיותר אנשים מצטרפים למעגל של העין טובה, ככה יש יותר מקום להשם להעיר בתוך

ציונים. איזו דרך לתאר את עצמנו. אני רגיל לעטוף את עצמי בהגנות, להיות חזק, לא רוצה לראות תלותי. רוצה להיות בעמדה של השפעה ועוצמה. אבל באמת, השם, אנחנו לא תמיד יודעים איך לפתור את הבעיות שלנו. איך למצוא את קרני האור בתוך כל החושך. אנחנו חסרים בלעדיך, לא מתלוננים. אתה מברך אותנו מאוד, אבל בלי האור שלך, אין לנו כלום. ממש ככה. אביונים.

עשרת ימי תשובה. מתחזקים עם ערוץ 2000. אלול בערוץ 2000.

0: כיפור 2026, ואנחנו במתיחות דרמטית בישראל, כוננות צי, הערב ראש הממשלה צפוי להגיע לסליחות בכותל המערבי. במהלך השידור הזה נשוחח על האיום של נשיא רוסיה, וגם מה מחכה לנו מול איראן. שלום ושבוע טוב לך, מקובל הרב יוסף ביטון.
1: שבוע טוב, רבי יונתן היקר לך ולכל בית ישראל, היושבים וצופים בבתיהם, אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו פותחים את השבוע עם דברי רבי שמעון בר יוחאי. אין לנו דבר גדול מזה, אני אומר לך שיש זכות גדולה שנפלה בחלקנו, בחלקם של המאזינים והצופים שלנו בבית.
0: הרב, נספר לצופים שבהמשך השידור יהיו איתנו כאן פאנל רבנים מורחב, עם לא מעט דברים שכולנו צריכים לדעת לפני יום כיפור, אבל גם בצל המתיחות הביטחונית הזו, המקובל הרב יוסף ביטון, עם לא מעט ספרים כאן באולפן שלנו, יביא לנו הערב את הציטוטים מתוך ספרי הזוהר והקבלה. והרב, אני רוצה ללכת איתך קצת אחורה בזמן, כשהרב יושב כאן באולפן שלנו ומזהיר מפני מלחמת עולם. והיום, עם צאת השבת, כולנו נחשפנו ללא מעט ידיעות, אולי את אחת מהם אני אקריא כאן בשידור. אני, מה שנתקע, הותקפתי בתדמה מול אותה ידיעה, וכך אותה ידיעה אומרת, המודיעין האירופי מעריך שפוטין קיבל החלטה והמלחמה תתרחב למדינות נאטו בטווח הקרוב מאוד, בדגש על מאוד, בשל כך הוחלט מספר מדינות אירופאיות לרענן לאזרחים הנחיות לשעת חירום, ביקשו כבר מלא מעט אזרחים להיערך לשעת מלחמה.
1: אז אנחנו דיברנו על זה כבר, הרבה קודם לסיפור הזה של מה שמתפתח עכשיו. אירופה על סף מלחמה, זה בוודאות. אנחנו צריכים להבין דבר אחד פשוט, ואנחנו חזרנו על זה פה ודיברנו על זה כמה וכמה פעמים. אנחנו צריכים להבין, כמו שיצאנו לגלות, כך הגלות אמורה להסתיים. זאת אומרת, זה כמו כמו הרע ילדה. אומרים רבותינו הקדושים, זה כמו הריון. אישה נכנסה, עכשיו, היא יבוא זמן, היא תלד. אז היא מושכת בת שיעי, ויש לה זה, ואתה יודע, וכל המשפחה הזו, אבל יגיע שעת לידה, היא הולכת ללידה, היא חוזרת בעזרת השם, אם זה ברית, אם זה זה ואת הבת. אותו דבר על אותו משקל אנחנו. יצאנו לגלות, עברנו תלאות. הצירים האחרונים, כל גדולי ישראל, פה אחד, אמרו שגם מבחינה זמנית וגם מבחינה מציאותית, הגלות צריכה להסתיים. ברגע שהגלות צריכה להסתיים, אנחנו לא נגאלים לבד. תשכח מזה, זה לא גאולת מצרים. בגאולת מצרים אומרים המקובלים, ישראל נגאלו. כל כדור הארץ, מה קרה איתו? נשאר כדור הארץ של גויים, של עובדי עבודה זרה, הכל נשאר אותו דבר. ישראל נגאלו ממצרים, הלכנו למרגלותיו של הר סיני, קיבלנו תורה וכו'. עכשיו, הסיפור משתנה מן הקצה אל הקצה, זה גאולת עולם, ובית תפילה יהיה לכל העמים. זאת אומרת, כל תושבי כדור הארץ עוברים לממד הנוסף. ובעוונותינו הרבים, כדור הארץ הוא לא מוכשר ומוכן למציאות החדשה הזאת של משיח צדקנו. וזה מה שאתה שומע כעת, וזה המלחמות. זה נקרא הבירור האחרון. הבירור האחרון התבצע על ידי מלחמת עולם שלישית. אנחנו עכשיו בבראשיתיות שלה.
0: הרב, בהמשך לאותה ידיעה של המודיעין האירופי, גורם בכיר בנאטו אומר, תקופה ארוכה שרוסיה זועמת על העובדה שהאיחוד האירופי מסייע לאוקראינה ומספק לה נשק, ואף הופנו לעברנו לא מעט איומים בנושא זה, אך זה לא אפשי לכדי פעולה כי ההשלכות ברורות, אבל האחרונה חל שינוי, ופה הוא מאשים את נשיא ארצות הברית. הוא אומר, החולשה שהקרינו ארצות הברית ויתר חברות נאטו מול איראן פתחה לפוטין את התיאבון. אנחנו מזהים מהערכות מוגברת וצעדים מעשיים לקראת מתקפה רוסית ונערכים בהתאם, ואנחנו מבינים שאם מלחמה כזו שתכניס את נאטו לתמונה, יכולה מהר מאוד להוביל למלחמת עולם. והשאלה שלי, ערב יום כיפור, האם אנחנו צריכים לדאוג מהשלכות כאלה?
1: בוודאי.
0: כי גם אתה אמרת כאן באולפן שלנו, וגם בבא ברוך בנו של אבא בסאלי, שניכם אמרתם באותה תקופה, במרחק של ימים ספורים זה מזה, שמלחמת עולם תהיה.
1: אז אני אגיד לך, גם פה, כבר פה בארץ, נערכים, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, כבר פה בארץ יש תוכניות מגירה ונערכים למאבק של לוחמה מול טורקיה בכלל, אתה יודע את זה?
0: שמעתי משהו כזה.
1: יפה, אז זאת אומרת שאתה רואה שפה, תראה, לא צריך להיות נביא, לא צריך זוהר, צריך להיות רק בעל שכל ישר וחד. להסתכל שכדור הארץ משנה פניו. כולם אומרים, פני המזרח התיכון משתנים. זה לא נכון, זה שקר. פני המזרח התיכון זה חלק משינוי כלל עולמי, כלל המעצמות הגדולות בכלל, אנחנו לא מדברים עליהן. אנחנו לא מדברים על סין עוד. יש פה משהו שמבשיל לסיים את כדור הארץ. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. כמה שמחתי מהדבר הזה. אתה יודע, יש אחד, קוראים אותו אילון מאסק, אחד. הוא המציא את כל ה...
0: האיש העשיר ביותר בכדור הארץ.
1: הוא המציא את הבינה המלאכותית, הוא ממציא. ועשו איתו רעיון, ככה סיפר לי מישהו. והוא התחיל להגיד שב-2000 ככה יהיה ככה. בקיצור, ממש שמחתי. הוא אמר, 2030, 2035, משהו
0: שלא
1: כזה.
0: שלא יהיה ערך לכסף?
1: כן, הוא אומר, לא, הוא אומר שכבר כולם פה, הכל יהיה מלא רובוטים, הכל עושים רובוטים, וכל האנשים העשירים ויושבים משתחת גפנו, אמרתי, תראה, הבן אדם, הוא צופה בכלל את ביאת משיח, והוא לא יודע מה הוא מדבר, הוא לא יודע מה... כאילו, אנשים, חלק רואים את, את הקטסטרופה של לפני הזה, אבל חלקם גם כן מתחילים להריח את הגאולה. הם לא יודעים לתרגם את זה, הוא רואה את זה ברובוטים, רואה את זה... אבל בוודאות, אנחנו נמצאים בפתחה של גאולה.
0: היועץ הצבאי הראשי למזכ"ל נאטו, משחרר לאחרונה, ממש בשעות האחרונות, מסר ישיר לרוסיה, מיד נביא את אותו מסר, והרב ייתן את הפרשנות שלו מתוך הספרים הקדושים, אבל אני יודע שבתוך הספרים הקדושים הערב, הרב מביא לנו ציטוטים אחרים לגמרי, כן. על המלחמה ההיא, שתשנה לא רק את פני המזרח התיכון, אלא את פני העולם כולו.
1: פני העולם כולו עומדים להשתנות בוודאות.
0: לפני שנמשיך, הרב, מה הזכות של מי שעכשיו משתף ומעביר עליי את השידור הזה?
1: תראה, אנחנו בוודאות עכשיו נמצאים, אתה יודע, עכשיו היה לי שיעור בזוהר. סיימנו את השיעור בזוהר, והסתפקנו האם לעשות את ברכת הלבנה היום, או לעשות אותה כמנהג ישראל, מוצאי כיפור. כל ישראל עושים את זה במוצאי כיפור. אז קם אחד שהיה, הוא אומר שהוא שימש את הרב כדורי, שנים רבות, כ-13 שנה, והרב כדורי כשהיה יוצא בברכת הלבנה במוצאי שבת, לפני כיפור, והיה מוצא שבת, וזה היה עושה במוצא שבת, והיה אומר שאולי זאת המצווה שתכריע את כל הקו זכות של האדם הזה. אנחנו נמצאים עכשיו לפני כיפור. יכול מאוד להיות שהשיתוף שתשתף את השידור, או שתשתפי את השידור, ועוד יהודי או יהודיה יתחזקו, זה מה שיכריע את הקו זכות שלכם.
0: וואו.
1: על אותו משקל של מצווה אחת, אז בוודאות שזה הרגע שבו כל ישראל צריך, אני בכלל, אני רבי יונתן, אתה יודע שאנחנו עושים אתרת כללות היום פה, אבל החידוש הגדול הוא שאני מכניס בתוך אתרת כללות, הבאתי פה את סידור הרשש, בעזרת השם נהר שלום, סידור הרשש, אנחנו עושים אתרת כללות עם שמות קודש על פי הקבלה, ואני מכניס באתרה הזאת, אני מכניס אתרת כישופים, קשירות, אני מכניס ביטול של כל מי שיש לה, שאין פרי בטן, אני מכניס ביטול מחלוקות, אני מכניס ביטול של עין הרע, דברים שבדרך כלל במקומות אחרים לא נוהגים, אני עושה את זה כל יום שישי בבית דין. כל יום שישי בבית דין, אני עושה את הדבר הזה, ממנים אותי שליח. כשמגיעים אליי לקבלת קהל, אני אומר להם, אתה אומר, אני ממנה אותך שליח לשבת בבית דין. וככה צריכים המאזינים שלנו היום לשלוח, כיתוב, שאנחנו ממנים, צריך לדעת מי יהיה פה, מי יהיה שליח שלהם.
0: בוא נעשה את זה יותר מסודר, נאמר לצופים בבית, שהערב, ערב יום כיפור, המקובל הרב יוסף ביטון, יערוך כאן באולפן שלנו, את תיקון אחידה, אותו לחש מפורסם ולא מפורסם,
1: מי שמכיר,
0: ובנוסף גם אתרת כללות. זה יקרה בהמשך השידור. אתם הצופים בבית יכולים לשלוח את השמות שלכם ושל יקירכם כאן לאולפן שלנו, בכדי שגם אתם תהיו חלק מאותו תיקון גדול שיערך כאן בשידור חי. אני רוצה לפתוח עכשיו את הקווים. הנה המספר עכשיו יופיע על המסך, 03-696-2000, 03-696-2000, למסירת שמות לאתרת כללות ולתיקון המיוחד שיערך כאן באולפן, ממש בהמשך השידור שלנו. יהיו איתנו כאן מניין של רבנים שהצטרפו לתיקון המיוחד הזה. אז אתם הצופים בבית, אל תישארו אדישים, אל תישארו מאחור. עכשיו זה הזמן, עכשיו לחייג, 03-696-2000, 03-696-2000, לאותו נציג שמשוחח איתכם, הם גם יבקשו ממכם לעשות את זה. בדיוק כמו שאמר המקובל הרב יוסף ביטון,
1: למנות
0: שליח. אנחנו ממנים את המקובל הרב יוסף ביטון להיות שליח שלנו מתוך האולפן של ערוץ 2000, לאותו תיקון מיוחד, אתרת כללות. עכשיו הרב, מה זה בעצם תיקון אתרת כללות?
1: תראה, אנחנו, התיקון הזה הוא בעצם, אנחנו מאפסים את כל המצב. יש כל מיני מצבים, שאדם עובר כל מיני עבירות, ואז הוא מנודה לשמיים. אז אנחנו מאפסים את זה על ידי התיקון הזה, שכל הכתוב שהוא מנודה לשמיים, אז לא נשמע תפילתו 40 יום. זה הסיבה שאנחנו עושים התרת נדרים, התרת אנחנו עושים 40 יום לפני. זאת אומרת, אנחנו עושים את זה, מקיפים את כל החומרות, שכשבן אדם מגיע לכיפור, הוא מגיע והתפילות שלו יענו. מה שאנחנו עושים כאן בהתרה הזאת, אנחנו מאפסים מצב על ידי בדין, וברוך השם, אני אומר לך, אנחנו ראינו ניסים, נשים שלא נכנסו להיריון, ברוך השם, פרי בטן, אנשים שחולאים אפו מהם, על ידי גזירות הבדין האלה.
0: הרב אמר שאתה מזכיר שמות קודש, זה בכל התרת כללות?
1: לא, זה לא.
0: שעושים יש את
1: מי שעושה על פי קבלה, מי שעושה על פי קבלה, אז יש. הנה, אני אתן לך דוגמה, אני אראה לך את זה בהתרה עצמה, שאנחנו עושים את התרת כללות, אתה רואה, זה הכל שמות.
0: תיקון יחיד מסוגו על פי נוסח הקבלה.
1: זה לא יחיד מסוגו.
0: אני רוצה ברשותך.
1: רק שנייה, אני אראה לך, הנה, דוגמה, אתה רואה? במותרים לכם, שורים לכם.
0: הרב, אני רק רוצה ברשותך להראות לצופים בבית, אני לא יודע אם הם יצליחו לראות את מה שאנחנו רואים כאן. למעשה זה שמות קודש, כחלק מהתיקון שערוך כאן, באולפן שלנו, המקובל הרב יוסף ביטון, אתם הצופים בבית פשוט יכולים לחייג כבר עכשיו. למעשה תכף יהיה מאוחר, רק מי שיחייג עכשיו, זריזים מה שנקרא מקדימים, תוכלו להכניס את השמות שלכם ושלכיכם לתיקון הזה, 036-96-2000. הרב, אני רוצה לחזור איתך על המלחמה, אנחנו נדבר על התיקון, על התפילה, וגם על יום כיפור, לצופים לומר, בהמשך השידור יהיה כאן הכנה מיוחדת ומעשית ליום כיפור הקרוב, שלמעשה כל אחד מהצופים שלנו בבית, בין אם זה נשים או גברים, יוכלו להתכונן רוחנית באופן מעשי ליום הגדול והמיוחד הזה, יום כיפור הבא עלינו לטובה. אבל זה יקרה בהמשך. הרב, בוא נחזור רגע אחד לאותו איום ישיר שמסקה היועץ הבכיר ביותר למסקל נאטו, הוא משגר למעשה איום לרוסיה, והוא אומר כך, במקרה של מתקפה אני יכול לומר לכם שיש לאויב הרבה יותר מה להפסיד מאשר להרוויח, הברית ארוכה ומוכנה, החיילים, המערכות, כלי הנשק מוכנים, ואני אומר בזהירות שאם יש מסר כזה שבכיר כל כך משגר, הם כנראה כבר נערכו לזה חודשים לפני, והם ידעו שהרגע הזה בסוף יגיע.
1: תראה, אתה צריך להבין דבר אחד פשוט, מבחינה מציאותית, מה שקרה מול רוסיה ואוקראינה, באמת רוסיה הייתה צריכה לסיים את המערכה הזאת מוקדם יותר. מה שקרה, כולם חברו נגדו. הוא פשוט עכשיו נמצא עכשיו עם הגב לקיר. זאת אומרת, במשך שנים, כמה זמן המלחמה הזאת נמצאת? יש לו עבדות, יש לו זה, איך אומרים? ועוד הפעם, זה גם לא הוא, זה הכל מאיתו התברך. עם רוסיה יש לנו חשבון פתוח, עם אוקראינה יש לנו חשבון פתוח, עם אירופה יש לנו חשבון פתוח, הם בכלל, הם הולכים להילחם האחד בשני, והם לא יודעים בכלל שפה הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא סוגר חשבונות מולנו, מה שקרה איתנו. הרי כתוב פרשות בספרים הקדושים, שכל אומות העולם ישלמו על כל צער של כל יהודי ויהודיה, שהיה במשך כל הגלות כולה. אז תדמיין לעצמך איזה סגירת חשבונות, איזה מעגל הולך לסגר פה מול כל אומות העולם. זה לא עכשיו רק רוסיה ואוקראינה, זה לא אירופה, ויש לנו חשבון פתוח מצרים, יש לנו חשבון פתוח עם סוריה, עם איראן, הם שילמו, אבל עדיין לא שילמו בצורה מלאה. יש לנו חשבון פתוח עם טורקיה, שעדיין לא סגרנו ולא תשילמו את המחיר המלא על מה, שעברנו מולם. אז זה מה שהולך להיות בתוך כל אומות העולם. זה מערכה אחת. מול זה יש את המערכה של אלוקים מולם. מי עומד להישאר ולשרוד כאן את הממד הנוסף? מי נשאר כאן בגאולה? מי יהיה ראוי?
0: זה חלק מתחזית אחרית הימים, כשאנחנו רואים את רוסיה ואת מדינות נאטו, מדינות באירופה למעשה נלחמים, זה עוד לא נלחמים, בינתיים תקשורתית מתחילים להילחם.
1: זה הבירור, מה זה הבירור? הבירור האחרון, פירוש הדבר, אני עושה פה בירור, מי יישאר פה? מי שעכשיו בתוך רוסיה ובתוך אוקראינה חוזר בתשובה ומקבל עליו שבע מצוות בני נוער, ומי שמתחיל לאהוב את ישראל ולצדד, למה אתה רואה עכשיו, שמת לב באומות העולם מה קורה, יש כאלה שמקצינים, תראה בתוכנו, כל הסיפור הזה עם, אלה שעשו סרט נגדנו, נגד הצבא.
0: נזז.

0: כיפור הזה ונעלה את המאזן ויהיה מחילה וסליחה וכפרה לישראל ויעלה המאזן ונקבל ממשלה שתטיב עם העם, בר מינן יכול מאוד להיות חלק מעונש חמור מאוד שיכול ליפול על שונאי ישראל. זה ממשלת לא ימין, ואני אומר את זה בעדינות, שתרע עם עם ישראל ברמות הכי גבוהות שיכולות להיות. וזה הבירור האחרון, ואני אגלה לך סוד. עומד להיות פה ירידה מהארץ המונית, שאתה לא תבין מה קורה פה. המונים, המונים הולכים לעזוב את הארץ.
1: וואו.
0: ארץ ישראל הולכת להקים.
1: למה? מאיפה אתה מביא את זה? כאילו, על
0: זה הבירור, זה הבירור, זה הבירור, זה הבירור. זה כמו שעכשיו תגיד, עכשיו אישה נקלטה להיריון, אני אגיד לך, רבי יונתן, אתה יודע לך, האישה הזאת, עוד מעט יהיה לה גל של הקאות. וואו, איך הרב יודע? אני יודע שבשלוש חודשים הראשונים, האישה יש לה הקאות, נכון? אז אני לא נביא ואני לא בעל רוח הקודש. אז אני מגלה לך סוד, לפני ביאת גואל צדק, ארץ ישראל תקי את עוברי העבירה, נקודה.
1: אני חוזר למה שמתרחש סביב מדינות נאטו, כי זה הרב דרמטי באופן ישיר על המלחמה הזו. שורה של מדינות חברות בנאטו כבר נערכות בבתי החולים. זאת אומרת, אם ההיערכות הייתה עד עכשיו תקשורתית, עכשיו זה כבר עובר לבתי החולים, הם נערכים למשהו הרבה יותר מסיבי. ושורה לצופה הממוצע, מה זה קשור אלינו, מדינת ישראל?
0: מה זה, קודם כל, אנחנו גם כן בקוננוצי, וזה לא רק נאטו, וזה לא, אז אנחנו פה, אני מדבר, אנחנו מדברים על טורקיה. אתה אומר לי, נאטו, מדברים על טורקיה, טורקיה, מדברים על טורקיה. אני אמרתי להם, אני אמרתי לבני ביתי, בשיחה שנתתי בבית לבני ביתי, אני אמרתי להם, זה לא ששת הימים, זה, אנחנו כבר לא שמה, זה לא מלחמת כיפור. פה אנחנו פה עם מעצמות, מצרים היא לא אותה מצרים. טורקיה זה לא אותה טורקיה, אתה יודע? אני אמרתי להם, חלק מכל הסיפור הזה, של של של של של מה שעשינו באיראן, זה חלק מהפגנת עוצמה בכלל. כל הנושא של איראן, כל המבצע הזה שעשינו, כל ההרס שהרסנו בעזה ובחיזבאללה, כל החיסולים הממוקדים האלה, כל זה, זה חלק מהפגנת עוצמה, שיבינו פה הסביבה במי מדובר, מה זה צבא, למה? כי אנחנו יודעים שיש לנו על הפרק עוד מעצמות גדולות, טורקיה התעצמה צבאית בצורה, אי אפשר לתאר אותה במילים, היא חברה בנאטו. יש לך פה את מצרים, על מה מצרים מתאמנים כל הזמן? מה אתה חושב, הם הולכים לריב עם סיני? עם מי הם הולכים לריב? מה זה האימונים האלה? מה זה כל הצבא? מה זה ההתעצמות? אנחנו צריכים להבין, לא להיות תמימים, לא להיות שעננים. אנחנו נקראת מערכה גדולה כלל עולמית. מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? זה נקרא חבלי לידה, חבלו של משיח. אומרת הגמרא, מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? יעסוק בתורה ובגמילות חסדים.
1: אז אנחנו חושבים את הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון. אני מזכיר לכם, הצופים בבית, מיד נשמע דברים מרתיטים, מרחיקי לכת של המקובל הרב יוסף ביטון, מתוך הספרים הקדושים, על מה שעתיד להתרחש, וגם שידור חי, שידור ישיר מהכותל המערבי. ראש הממשלה כבר נמצא בכותל המערבי, ובעקבות אותה הערכות ביטחונית והבטחתית סביב ראש הממשלה, ביקשו מראש הממשלה להגיע כשלוש שעות לפני תחילת הסליחות, אז הוא כבר נמצא בכותל, שוהה באזור מאובטח. הוא יעמוד מאחורי זכוכית משוריינת במהלך הסליחות. מחזה לא רגיל, לא שגרתי. אני לא יודע מתי הרב, אני לא זוכר, אלא אם כן הצופים יתקנו אותי בתגובות. אני לא זוכר מתי ראש הממשלה השתתף בסליחות של יום כיפור. יש שיגידו שזה בגלל הבחירות, ויש אחרים שיגידו שזה בגלל מערכה כל כך גדולה ורחבה שאנחנו לקראתה.
0: אז אני אומר לך בוודאות שזה בגלל מערכה גדולה שאנחנו נראים לקראתה. בעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים שהצופים שלנו בבית, קודם כל לכתוב שממנים שליחים, שממנים אותנו שליחים לעשות את האתרה בעזרת השם. כי זה אני אומר לכם, זו הזדמנות נדירה. אני מכניס באתרת כללות, גם כנושא של עין הרע, פרי בדן, זיווגים, מחלוקות, חולאים, אני מכניס פה, זה אין את זה בנוסף, זה תוספת.
1: רגע, מצטפנו לנו עוד קצת צופים, למי שלא שמע ולא הייתה לנו בתחילת השידור, בעזרת השם, היום, במהלך השידור, כאן באולפן שלנו, המקובל הרב יוסף ביטון, עם קבוצה של רבנים כאן, מתוך האולפן שלנו, יערכו תיקון מיוחד על פי נוסח הקבלת תיקון כללות, והרב הוסיף ואמר גם תיקון לקשירות. מה זה תיקון לקשירות?
0: קשירות, כישופים, פרי בטן, מחלוקות. אני מכניס את כל הצרות שאני כבר יודע שיש בעם ישראל, אני מכניס בתוך התיקון הזה כדי להתיר את זה בעזרת השם.
1: 036-96-2000, למספר הזה אתם מוסרים את השמות, והרב אמר, לצד זה שאתם ממנים את הרב שליח, כשאתם עושים את השמות, אתם אומרים לנציג שעונה לכם, אנחנו

0: מנים את המקובל הרוסף ביטון ואת הרבנים באולפן להיות שליח שלנו, שליחים שלנו לתיקון הזה, ובנוסף לכתוב בתגובות, אחרי שמסרתם את השמות ב-036-96-2000, אתם כותבים בתגובות, אנחנו ממנים את הרב והרבנים באולפן להיות שליחים שלנו לתיקון המיוחד הזה, 036-96-2000. אנחנו נסגור גם את הקווים מוקדם מהרגיל, מוקדם מבדרך כלל, בדרך כלל הם איתנו עד סוף השידור. הפעם אנחנו נסגור את זה מוקדם יותר, כי השמות צריכים להגיע כאן לאולפן שלנו. אז אתם מחייגים עכשיו 036-96-2000. הרב, אני אמרתי גם את הלחש של החידה, הרב לא עושה את הלחש עכשיו?
1: אם אתם רוצים שנעשה את זה, אני לא הבאתי את זה איתי, אבל אפשר להוציא
0: את זה. או שהרב עושה את זה כבר מחר אצל הרב יצחק, מחר אצל הרב יצחק גברא תיקון הרשע שלו.
1: לא, מחר אנחנו בלי נדרשים יזכה אותנו, להיות, אנחנו אצל רבי יצחק גברא, ומיד נוסעים לבבא סאלי גם.
0: בנתיבות הרב הולך להיות מחר. אז למעשה כל השמות שעכשיו הם עשו כאן לתיקון הזה, לבבא סאלי?
1: לבבא סאלי.
0: הרב, מה שונה השנה הזו מכל השנה?
1: לא, אני כל שנה...
0: כל שנה הרב מגיע בערב יום כיפור?
1: כשאני לא בצפת, אז אני... עכשיו זה יצא שבת, אז בדרך כלל אנחנו בצפת, בצפון.
0: אז השנה הרב הולך לקבר הבבא סאלי.
1: קודם רבי יצחק.
0: וואו, טוב, זה חידוש
1: מיוחד. יום חמישי היינו אצל בבא חאקי גם, ברוך השם. המאזינים לא יודעים, אבל עובדים בשבילם.
0: אם אתם רוצים שהרב הזכיר את השם שלכם כאן בתיקון באולפן שלנו בהמשך השידור, וגם מחר מעל ציונו של רבי ישראל בנישה רגע לפני יום כיפור, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו 036-96-2000, 036-96-2000, ועכשיו הרב, מה הכנת לנו למוצאי שבת הזה?
1: מה אני אגיד ומה אני אומר? בראש ובראשונה אני אמרתי להם, אני אגיד לכם מה אני אמרתי להם, מה אני אמרתי להם לבני ביתי, ומה אמרתי בדרשה המרכזית של שבת תשובה. אנחנו עכשיו נמצאים, עברנו, אנחנו בעיצומה של שבת תשובה, ואנחנו נכנסים ליום הכיפורים הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. אחים ואחיות יקרים, תראו, השנים האחרונות שישראל עוברים, אנחנו עוברים שנים לא פשוטות. מהקורונה כדור הארץ שינה את פניו בצורה דרסטית בכל תחומי החיים. אנחנו היום מתחילים להבין שהעולם הוא לא הפקר, שיש דין ויש דיין. אנשים חווים, אני אומר לכם, בתוך עמי אנוכי יושב, עם ישראל חווה תשלומים על העוונות. אנחנו עכשיו נכנסים ליום כיפור, אנחנו נכנסים ליום של מתנת על של אלוקים, כי ביום הזה יכפר עליכם, לפני השם תתהרו. יש לנו הזדמנות להתהר מעוונותינו, והיו עוונותיכם חקוקות על עצמותיכם. אמרתי להם שהקושי הגדול ביותר, אומר דוד המלך, כי כבד עווני מנשוא. מה זה המתנת על הזאת של כיפור? אם ניכנס... אליה בצורה נכונה, אם אנחנו ניכנס ליום הכיפורים עם תשובה מאהבה, אנחנו יכולים להפך את כל הזדונות לזכויות. יש לנו הזדמנות ען, יש עכשיו כמה שעות להכין את עצמנו לדבר הזה.
0: אז לפני שהרב יתחיל, אני אומר לכם, לצופים בבית, הרב הכין לנו שיעור מאלף, מתוך הספרים הקדושים. אנחנו גם נשמע על מה שעתיד להתרחש כאן במזרח התיכון ובעולם בכלל עם אותם נבואות מהזוהר, אבל עכשיו כל המיקוד על מה שהולך, איך שאנחנו בעצם צריכים להיכנס ליום המיוחד הזה, ערב יום כיפור. אני מבקש מכל אחד מהצופים שלנו בבית, קודם כל לשתף את השידור, לקחת את הלינק של השידור החי ולהעביר אותו הלאה לחברים, לבני משפחה, לסמן לייק לשידור החי, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים, ובעזרת השם תכתבו לנו בתגובות אם יש לכם שאלה לכבוד הרב, תרצו שנשאל את הרב, יש לי כבר שאלות הרב ששלחו לי בוואטסאפ כפי שהרב יודע מיום שישי, אנחנו נעלה את השאלות כאן בשידור חי, אבל אם יש לכם שאלה שתרצו שנשאל את הרב, תכתבו בתגובות, אנחנו מבטיחים להתייחס בלי נדר לתגובות הבית. הרב, מה הזכות של מי שמשתף רגע לפני שהרב מתחיל?
1: זה יכול להכריע אותו לקו זכות. זה יכול ממש להכריע אותו לקו זכות בעזרת השם. אז אני אמרתי להם, בצורה חד משמעית ופשוטה. מה הרעיון עכשיו? מה השם אלוקיך שואל מעמך? אומרת, אמרנו בהפטרה, שוב הישראל עד השם אלוקיך. אתם יודעים איזו הזדמנות על? הזדמנות על, אנחנו טובלים בתוך מקווה העליון, בתוך עמה אלאה. אנחנו נכנסים למקומות גבוהים מאוד בכיפור שאין אותם בשום מקום בעולם. הזוהר הקדוש אומר, כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. שואל הזוהר הקדוש, איך כהן גדול נכנס לקודש הקודשים? אם כתוב שכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אז איך הוא נכנס? איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, כהן גדול, לאו אדם הוא, כהן גדול הוא לא בן אדם. הוא הופך להיות מלאך שנכנס לקודש הקודשים. וידוע ששלוחו של אדם כמותו, זאת אומרת שאנחנו נכנסים למדרגת מלאכים. השטן לא שולט ביום הזה. אז אני אמרתי להם, אנחנו צריכים לנצל, להכין את עצמנו, לבוא לתוך היום הזה, לבוא עם תשובה, יעזוב רשע דרכו. חברות יקרים, אנחנו רואים, אנחנו חווים, אנחנו שומעים. תראו איזה, איזה, איזה, איזה, איזה אסונות, איזה צרות, איזה חולאים, איזה מחלות שאתה לא... אתה שומע שמות של מחלות, אתה... היו אצלי, הייתה אצלי משפחה, אני עד עכשיו לא יוצא לי מהמוח הדבר הזה, איפה שאני הולך, אני מזכיר את הילדה הזאת, פתאום תקפה אותה איזושהי מחלה נדירה, שהגוף תוקף את עצמו, אין לה יום, אין לה לילה, כל המשפחה מטורטרת, שמשלח לה רפואה שלמה, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך, יהיה לה רפואה ויהיה לה נס גדול. נס, נס גדול בעזרת השם לנבה, נבה רחל, בת קלנית, בת ישם, ישלח לרפואה, יסלק מנה את זה. ביום בהיר, הכל בסדר, הכל פתאום, מה זה הדברים האלה, מה זה, כל התרטרות האלה. אמר לי מישהו באמצע הדרשה, בשבת, בשורה, בדרשה הגדולה. אומר לי הרב, למה אתה ככה את הזה? עזוב, הכל טוב, השם אוהב אותנו, יהיה לנו טוב. אמרתי לו, מה אתם חושבים, העולם, מה זה הכל טוב? מה זה הכל טוב הזה? מה זה הכל טוב? אמרתי לו, אם הכל טוב, אז מה? אז מה? אז מה זה, מה זה כל תל השומר אם הכל טוב? מה זה כל התל השומר? מה זה העיר הזאת? מה זה המלונות שם? מה זה שיבה? מה זה הדסה? מה זה, מה זה, מה זה שערי צדק? מה זה חצי מדינה בית חולים? הכל טוב. הכל בסדר. אז מה זה כל זה? מה זה כל התאונות? מה זה כל החולאים? מה זה כל העוני? מה זה כל הגירושים? הכל טוב. השם אוהב אותנו, הכל טוב. אתה, בן אדם צריך להיות פיקר. שים, תפתח את העיניים שלך, תסתכל עם שפחה מה קורה. מה אתה חושב פה? עוד הבן אדם יעלה לאוטו, גג נפתח, נלחץ על הגג נפתח, יאללה, עובר באדום, נכנס בין כניסה, השם אוהב אותי, אין עולם, מדינה, יהיה לי טוב, יהיה לי עוד יותר טוב. יהיה לך יותר טוב. אדוני, אתה תשלם על כל האדומים האלה, אתה תשלם על כל הכניסה, אז יהיה לך טוב ויותר טוב. העולם לא הפקר. לי נקם ושילם עלי עוון. אסור לנו ליפול לכל ה... ודאי השם אוהב אותנו, ודאי שהשם עושה לנו טוב, ובאמת הכל לטובה, וכל מה שעובר על הבן אדם זה לטובה, וגם כן אם יש חס ושלום עונשים זה לטובה, ודאי שהכל לטובה, ודאי שהשם אוהב אותנו, וזה גם נכון, הכל נכון, אבל אדם צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אני באמצע השיחה, לקחתי חומש, אמרתי, הכל טוב, אז מה זה כל הפרשיות האלה? אם בחוקותיי תימאסו ובזוטה וחל, מה זה כל זה? מה זה כל הכללות של כיתבו? זה הכל שקר, נסגור את התורה הזאת, לא נכון. כל החומש הוא לא נכון. הכל טוב. מה זה לא נכון? יש שכר ועונש. יש גנם וגן עדן. ויש גנם וגן עדן כבר פה בארץ. אני רואה במו עיניי אנשים בגנם. סובלים איסורים קשים ומרים. איי, איי, איי, איי, איי, אומר מרן הארי, אומרים חז"ל הקדושים, אין איסורים בלא עוון, אין דבר כזה. אומרת הגמרא, אין דבר כזה בעולם, איסורים בלי עוונות, אין דבר כזה. כל הרעיון האלוהי בבריאה, במערכת של לייסר בני אדם, זה רעבונות. אשרי הגבר אשר תייסרנו, יא עובדים אותך. יש בודדים שהם בכלל, איזה החוצה מייסה בכלל, זה אנשים שהם מקבלים איסורים מאהבה, והם מתייסרים בשביל עם ישראל, זה אנשים. זה לא אנחנו. אז באה התורה הקדושה, בא אלוקים ואומר לנו, כי ביום הזה אכפר עליכם, שובה ישראל עד השם אלוהיך, כי כשלת בעווניך. אומר אלוקים, בואו תשובו אליי בתשובה מאהבה, לא רק שאני לא אייסר אתכם על העוון, לא רק שלא תענשו על העוון, אני אהפוך לכם את כל העוונות למצוות. תגידו לי אתם, יש מתנה גדולה מזאת? טוב, כבוד הרב, אז מה צריך לעשות? איי, איי, איי, צריך לבוא ביום הכיפורים, איי, איי, איי, ולהתוודות. אבינו, חטאנו, פשענו, רב אמר, עזבנו אותך, התברך. עזבנו מקור מים חיים, וחצבנו בורות נשברים שלא יקינו מים. עזבנו את שכינת עוזנו, עזבנו את תורתנו הקדושה. מה זה שעה של תורה, דקה של תורה, עזבנו, עזבנו את מתיקות השכינה, וחיבקנו השפטות. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחולנו מלכנו כי פשענו, וסלחת לעווני כי רבו. אומר מרן הארי, הרבה לא יודעים, אומרים סליחות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים. אומר מרן הארי, מה זה וסלחת לעווני כי רבו? מה, אתה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, סלח לעוון שלי, כי עוון גדול. מה, עוון גדול תקבל מכה גדולה. אומר, וסלחת לעווני, כי רב הוא, היצר הרע, היצר הרע, גדול, גדול עלינו, לבוא בבחיות בכיפור, ריבונו של עולם. תראה מה קורה פה מסביבנו, מה יעשה הבן ולא יחטא, היה ריבונו של עולם, תראה באיזה דורנה, לבוא בבחייה ובמרר, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו. קבל על המלכות שמיים, דנים את האדם באשר הוא שם. וישמע אל כל ענה באשר הוא שם. יש הרבה שאלו אותי בדרשה, הרב, אבל תראה, אנחנו עכשיו כיפור, אבל עוד הפעם אנשים נופלים, ואתה תחשוב על מה יהיה, מה, עכשיו, עכשיו, מודה ועוזב ירוחם. יעיד עליך יודע תעלומות שאתה לא שב לזה החטא. מה יקרה מחר? עוד פעם יתקוף אותך יצרו? יש על זה פלפול גדול, רב צדוק מבין את זה, מביא את זה. הוא אומר, זה כמו אונס, אתה אנוס, על ידי יצריך הרע. גלוי וידוע לפני הכיסא כבודיך, שרצוני לעשות את מלכנו. אלא מה? השיעור שבעיסה, זה יצר הרע. אבל אנחנו כשלעצמנו, אדם צריך לבוא עכשיו ביום הכיפורים, כשלעצמו, אני עוזב את הכל, אני איתך. ואני קרבת אלוקים לי טוב. והיו אבונותיכם מבדילים ביניכם ובין אביכם שבשמיים. ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני תמיד הייתי אומר להם בדרשות, זה הברומטר, טוב לך? טוב לך בחיים? יש לך שמחת חיים? טוב לך? אתה מחובר לאלוקים. לא טוב לך, רע לך בחיים? אתה מנותק מאלוקים. כי עוז וחדווה במקומו. מי שמחובר לטוב, טוב לו. זה לא משנה, הוא יכול להיות אפילו בעל איסורים, יכול להיות עני מרוד. זה לא קשור. דוד המלך עבר את התלאות הכי גדולות בעולם. והעיד על עצמו, אך טוב החסד ירשדפוני כל ימי חיי. אנחנו צריכים, הכיפור, הימים האלה, המלך הקדוש, המלך המשפט, המלך הקדוש, המלך, יש פה מלך, יש פה חוקים, יש פה ממלכה. זה שאנחנו בגלות והיא לא נראית, ואין בית מקדש, ואין תתפאורה, ואין כהן גדול, ואין בית דין שמלכים על כל לב. אבל זה, אומרים, הגמרא אומרת, אף על פי שארבע מיתות בית דין, סנדרין בטלה, ואין ארבע מיתות בית דין, אבל תכלס אומרת, אומרים חזר הקדושים, ארבע מיתות בית דין קיימות. סקילה, הרג, חנק, הכל קיים. הכל קיים בעוונותינו, ואנחנו רואים את זה. שמשמור בתאונות, בזה, בזה, זה מיתות בדין, מה אתם חושבים? אז על מה הבן אדם יהיה חכם? יקדים תרופה למכה. אני בא, עשה תשובה, עושה תשובה מאהבה, יוצא מכיפור, עוד יש לו זכויות, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אומר גאון עוזנו, יש לו חיבור על מסכת ברכות, ראיתי את זה לפני שנים. אומר, מה זה במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים? על איזה תשובה מדובר? אומר הרב עובדיה, וכך הוא פסק להלכה, וכך אני הבאתי בספר שלי פלפול גדול בנושא, שמדובר על תשובה מאהבה.
2: כשאדם עושה תשובה מהאהבה, ואז כל הזדונות שלו נהיים זכויות, אז צדיק לא יכול לעמוד בפניו. למה לצדיק אין כל כך הרבה זכויות, כמו שהוא עשה את כל העוונות ונהיים זכויות. אם יהיו חטא, המדרש אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יהיו חטאיכם סדורות מששת ימי בראשית. עוונות מתחילת בריאת העולם סדורות, סדורות עשרות ומאות אלפי עוונות. כשלג ילבינו. שוב הישראל עד השם אלוקיך. לא עם השם, עד השם אלוקיך. אם תשוב אליי, תשוב. מה זה בעל תשובה? אנחנו יכולים להיכנס לכיפור, לצאת מלאכים, לצאת קלים. כי כבד אבונים מנסור, שלנו שמחת חיים. אדם מתפלל, אישה מתפלל, היא שמחה בעבודת השם. מה זה כל הדיכאונות, כל העצבויות, כל... מה זה כל הדברים האלה? מה זה כל הדברים? זה אבונותינו איתו אלה. הנשמות פצועות. הנשמות פגועות. מה זה כל הדור הזה, כל הבלגן עם הנפשות? אין היום בית שנמלט מהדבר הזה, של בעיות נפשיות. למה? מה זה? ואיפה זה מגיע כל הדבר הזה? אומר מרן הארי הקדוש, אין שום חולי בגוף ובנפש שאין לו שורש בחטאים. זה כל הנושא של הפדיון. מה הדבר הגדול שהיום היום זה התפרסם, פעם זה היה בחוגים מצומצמים, רק אצל המקובלים. היום ברוך השם, אח שרדרה כבר, כולם עושים את הפדיונות. אבל מי שעושה את זה נכון, על פי קבלה, עם המטבעות של כסף, 160 מטבעות, כמניין צלם ומסודר, אז זה אומר מרן הארי, איפה שאחד גרם פגם בנפש שיצר את החולי, מתקנים את זה. אז ברגע שמתקנים את זה, נתקן הגוף, בן אדם עברי. אבל מה אנחנו רואים פה? שהכל זה חטאים. חטאינו איתו אלה. אדם חושב יכול לעשות עבירות, לחיות משהו, מה? זה לא עובד כאן. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא, מעריך הפה. הוא מעריך הפה, הוא יכול להעריך הפה. אבל גבי דילה, יגיע תשלום. ולנו הרבנים, אסור לנו להונות את הציבור. אנחנו חייבים להגיד, זה מה שאמרתי להם. זה מה שאמרתי לבני ביתי. אסור לנו להעלים את האינפורמציה הזאת מהציבור. אסור לנו לבוא ולהשלוט את הציבור, אל תדאגו, הכל בסדר, השם אוהב אתכם, תחיו, הכל... מה זה? מחר הבן אדם הזה מסכן, יקבל איזה מכה על החילול שבת שלו, או על זה שהוא הולך עם נידה, או על זה שהוא לא יודע מה, או כל עבירה אחרת, ואנחנו נבוא, נגיד לו, הכל בסדר, מחר, מחרתיים, מסכן, הבן אדם יקבל כזאת מכה מהקדוש ברוך הוא, שיגיע הזמן של התשלום של האבון שלו, שיגיע סייתו, אז מה יבוא יגיד? אתם הרבנים, למה לא אמרתם לי? אמרתם לי שהכל בסדר, חשבתי אפשר להתקמבן. לא. אין כזה דבר בעולם, אני אומר לכם את זה בוודאות. את אשר יואב, השם יוכיח פה, בעולם הזה. אין דבר כזה. אם לא נסגור את התורה, בוא נלך הבא, נסגור את הכל. אין, אם אין שכר ועונש והכל טוב, והשם אוהב אותנו והכל, אז הכל, אז הכל טוב. גם הרבנים הגדולים שאומרים את הדבר הזה, שהם אומרים שהשם הוא לא חס ושלום, התכוונו שאנשים ייקחו את זה למקומות כאלה, שיאללה איש הישר בעיניו יעשה, אפשר לחיות עליו הבעלה, עושים מה שרוצים והשם אוהב. לא, השם אוהב אותנו, כי אנחנו בנים אתם לשם לוקחים. הוא יאהב את הבן אדם גם מה שהוא לא יעשה. הוא אוהב אותנו, זה ודאי. אבל מה עם האבון? האבון זה קטם. האבון זה לכלוך, צריך לנקות הלכלוך הזה. איך התנקה הלכלוך הזה? איך מנקים לכלוך? אני אוהב את הבגד עכשיו. אני אוהב, יש לי בגד, קניתי בגד, לא יודע מה, ב-2,000 שקל חולצה. אוהב את החולצה, מה זה? התלכלכה החולצה. אמר, עכשיו הכניס לה מכונת כביסה, תחיל, מסכנה החולצה, תסתובב כל כך במהירות כזאת, עם חומרי ניקוי, מה אני אעשה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הנה, קחו יום מתנה, בואו תעשו מה שכתוב בספר, תהיו בבית כנסת, תעשו את כל הפעולות, תעשו את כל הוידויים, כל הוידויים הם בנויים מכף בית אותיות. כנגד הקפבית אותיות שפגמנו. הרי מה האדם עושה כשהוא עובר עבירה? כשהוא עושה עבירה, יש לב, צירוף אותיות של הלב, של העשה. ברגע שאנחנו עוברים על זה, אנחנו משנים את הצירוף. אנחנו צריכים להחזיר את הצירוף הזה כמו שהוא היה. והיו עוונותיכם חקוקות על עצמותיכם. כל הבן אדם, כל הנפש שלו, כל הכל, הכל מלא בתוך התומעה הזאת. ואת זה תכף לתאר. אז זה אמר דוד, כי כבד עוונים מנשוא. איך מתארים את זה? על ידי תשובה. עולים לאימה הילה והוידועים. כשאנחנו אומרים את הוידועים, אנחנו עושים כבד אותיות. כל הוידועים זה על כבד אותיות. תראו, הלוך ושוב, כל הסידור. אנחנו אומרים את זה מתוך בכי, מתוך תשובה, מתוך הרתח, אנחנו מנקים את כל הצירופים, את כל מה שפגמנו. אדם צריך לצאת מכיפור, אוהב את השם, נקי, אין כבר ענן. ומחיתי כאב פשעיך, וכענן חטאותיך, זה כבר אינם. שמיים פתוחים, הוא כבר קורב לשם, קם לתפילה בשמחה, מתעורר לבד בלילה. נפשי ויתיך בלילה. קם, בן אדם מתעורר, מה קרה? רוצה תורה, תיקון חצות, מה קרה? נקי. השני מלוכלך, לא יכול לקום, עצלן, אתה אומר לו צדקה, אין לו כוח לתת צדקה. בוא, בוא ניסע לצדיק, קבר של צדיק, לא, חם היום, למה? בתומה, בקליפות. אתה אומר לו, עבירה? שתראה אותו זריז. רץ, נוסע. למה? הוא בקליפות, בתומה. איך אתה יכול לדעת אדם בקדושה או בתומה? תראה מה הוא עושה, מה הוא עושה שוב בחיים שלו. אם תראה אותו בית כנסת, בית צדקות, בית תפילות, שיעורי תורה, מזכה את הרבי, הוא בקדושה. אם אתה רואה אותו, זה השם ישמעו, הוא בקליפות. אז כדי להיכנס לקדושה, כדי להתחבר לאלוהות, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שאומר העומחל, אנחנו צריכים להתדפק בשם כמו האבן השואבת, להישאב לקדושה, להיות קל כנשר, רץ כזבי, גיבוק, זה רק נפש נקייה מטומאה יכולה לבצע את הפעולות האלה. יש לנו, עכשיו, בפרשיות הקודמות מה אמרנו? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, זה עוד עבירה הכי גדולה שאנחנו עוברים עליה. שאדם לא שמח. לא שמח בעבודת השם. שמחה. אתה עכשיו לומד תורה, שמח. אתה קם לתפילה, את עושה, הכל פעולה, שמחה. רוב רובם של האנשים היום, הם מדוכאים. מאיפה הדיכאון הזה? מאיפה העצבות הזאת? זאת העברה הכי גדולה שיכולה להיות. איך נכנסים לשמחה? דע לפני מי אתה עובד. ברוך אתה השם של עשני גוי. נולדנו בתוך האומה היהודית. עצם זה, אומר רבי נחמן מברסלב, צריך לרקוד מהבוקר עד הלילה. כמה אנחנו צריכים להיות באסירות תודה, מהבוקר עד הלילה, רק להודות, להלל ולשבח, מזמור שיר ליום השם. טוב להודות להשם, לזמר לשמך היום. איפה השמחה הזאת? אומר דוד המלך, סס אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. אומר דוד, אני פותח ספר, אני מרגיש שהרווחתי בלוטו. איפה אנחנו מרווחים בלוטו? אז יש על מה לחזור בתשובה. ונתת שמחה בליבי, לבוא לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, קרבני לעבודתך. אני אמרתי להם בשיעור, המרכזי היום של שבת שובה, אני אמרתי להם, יכול להיות שבן אדם הקדוש ברוך הוא יבוא, יראה אותו, יבוא, יתוודה, יצא, לא תדאג, אני מחלתי לך, אין לך עונש, כך חיים, יש לך כסף לשנה הבאה, אבל עזוב אותי. יכול להיות דבר כזה. יוגיד לבן אדם הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אתה עזוב אותי, רק עזוב אותי, כך חיים, לא הורג אותך, לא מייסר אותך, אין לך חולאים, כך כסף, עזוב אותי. הוא משלם אל סונה ואל פניו להעבידו. אבל מה זה שווה? מה אנחנו מבקשים? זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלוקים חיים, שהשנה הבאה תהיה למענך, שכל השנה הבאה אני אהיה מוקף בתורה, בתפילה, או תפילה, או צדקה, או שהוא בחסד, או שהוא מזכה את הרבים, או שהוא מדבר עם מישהו מחזק, הוא כל הזמן בתנועה של קודש, כל הזמן שוחה בתוך השכינה, בתוך בתי כנסיות, בתי מדרשות, משיעור לשיעור, משבר אחי לחבר חיבור, מחבר חיבור, בחסד, בעזרה לבני ביתו, עזרה... הוא כל הזמן בתוך דינמיקה של קדושה. קרבנו לעבודתך, אנחנו רוצים שנה הבאה, לא רק חיים, לא רק בריאות. אז מה, אני כמו בעל חי, גם בעלי חיים, יגזר, הרבה בעלי חיים יגזר עליהם, שנה הבאה לחיות. אז מה עשינו בזה? כבהמות נדמו. אנחנו רוצים חיים, חיים של אמת, חיים שנקנה בהם נצחיות, חיים של חיבור לאלוהות, חיים של טהרה, של קדושה. כל זה איך נזכר? מי שיבוא לכיפור, ויבוא לכיפור מתוך תשובה, מתוך תשובה מהאהבה, מתוך עביתי, חטאתי ופשעתי לפניך ריבונו של עולם, ועכשיו אני מקבל עליי לו את עול מלכותך, ואני עוזב את כל דרכי הרעות, כל המחשבות הלא טובות, עד שיעיד עליו יודע התעלומות, שלא ישוב לזה החטא. אז תראה, בן אדם הזה יוצא, שנה חדשה נקי, אדם מרגיש קל, קל פיזית מרגיש. ובפרט, מורה ורבותיי, אני אומר לכם את זה בוודאות, ובפרט, שאין איתנו יודע עד מה. אנחנו לא יודעים לקראת מה פנינו הולכים. אנחנו לא יודעים מה המערכות הבאות חובות בתוכם. אנחנו לא יודעים. יש כל מיני השערות. מה נעשה? מה תהיה לנו חומת המגן נגד אומות העולם? תשובה. תשובה ומעשים טובים, אומרת הגמרא, כתריס בפני הפורענות. יש פורענות. כדור הארץ כמרקחה. כמו כמו כמו כמו חבית נפץ שכל ניצוץ יכול להבעיר פה את כל את כל את כל, את כל העולם. הכל פה על על קרי התרנגולת, סין עצבנים, על כל הנושא של הנפט הזה שנעצר להם שם, ארצות הברית בטירוף אחד גדול, מה שאיראן מהטלת בטראמפ, עושה ממנו, עשתה ממנו סמרטוט וצחוק. החוטים הולכים, כובשים לך שם, לוקחים לסעודיה. כל ארצות ערב במזרח התיכון מקבלים מכות מאיראן. לא יכולים להגיב, הכל פה, עכשיו, הכל רותח. וכל המזרח התיכון, כל המעצמות מסביב, טורקיה ומצרים, כולם מזהים שהשתנו פה, השתנה. זה לא המזרח התיכון של פעם. משהו פה משתנה. אז כולם רוצים להתברג. כולם רוצים, עכשיו, מה עכשיו? מה עכשיו? מה קורה עם ישראל? ומה שכתוב בספרים הקדושים, שזה אחרית ימים. יעשו הצד של שלום ביניהם, ויבואו להילחם על ישראל. אז אם אנחנו נהיה מוכנים, מה כתוב? כתוב מפורשות, ידנו תהיה על העליונה. עת צרה היא ליעקב, וממנה, היווה שאין לנו מה לדאוג, אנחנו יכולים להיות רגועים מכל מלחמת העולם השלישי שאנחנו מדברים עליה. עם ישראל עושים תשובה, באים כתריס בפני הפורענות, כולנו כאיש אחד ובלב אחד, באהבת אחים, באהבת החברים, כולנו מנצחים את כל אומות העולם. הנה תראו מה שכתוב פה, אומר הזוהר הקדוש, פרשת וישלח, ויאבק איש אמו, עד עלות השחר. המאבק הוא עד עלות השחר, אבל בעלות השחר, אומר הזוהר הקדוש, יש ניצחון מוחלט. אומר הזוהר הקדוש, כל טיבו דאלמה נפקה בה, ובה התעבדו כל עובדים דאלמה, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר, כשהם העלו אבק ואפר עד כיסא הכבוד. אומר הזוהר הקדוש, וכן הוא לזימנה דעת, איי, איי, איי, מה זה לזימנה דעת, זה הזמן שאנחנו נמצאים בו. אומר הזוהר הקדוש, בגין דגלותה, אשתה כלילה דמיה, דיהו לילה. אומר הזוהר הקדוש, המאבק של יעקב ועשיו, המאבק של יעקב ושרו של עשיו, זה המאבק של הגלות, ויאבק עמו, עד עלות השחר, הוא נאבק עמו כל הלילה, כל הלילה, איי, איי. ושאלת הוא אבק על ישראל, דינושקי ולאפרה, והאבק הזה שמרמש על כיסא הכבוד, זה אנחנו עם ישראל, שעד עלות השחר אנחנו שכובים לאפר, מבוזים בעיני אומות העולם. היום ברוך השם אנחנו מתחילים להריח את העתיד לבוא. היום כבר יודעים שישראל לא איזה עוד אומה, היום כבר כל אומות העולם קלטו משהו פה לא טבעי, משהו פה על אנושי. לנצח בשבע זירות לאחר מתקפת פתע שהותקפנו, זה לא פשוט. כל האומות בעולם קלטו במה מדובר. לא רק את הרמה הפיזיולוגית, את הטכנולוגית, לא, הם קלטו שיש פה משהו למעלה מזה. הם קולטים שישראל זה משהו מעבר לטבע של כל אומות העולם. אומר, איי, איי, איי, נון שקי ולאפרה. מתי? עד יסתלק נאורה ויתנהר יממה. זה כל זה בלילה. אבל באותה שנייה שיעלה עמוד השחר ותתחיל השמש לזרוח, פה זה נגמר. וזה מה שאני אומר לרבי יונתן כל הזמן. הגלות הזאת לא יכולה להימשך לנצח. אין כזה דבר בעולם. היא מסתיימת, והזמן שלה אנחנו נושקים לסיום. ואנחנו מגיעים לביתה, אין לאן לברוח, זה קיר, די, הגענו לקיר. וזה מה שאתם רואים באומות העולם. הקדוש ברוך הוא כל דבר הוא עושה, הוא עושה את זה בצורה של שלבים, של הכנה. אתה לא יכול להנחית על כדור הארץ מלחמת גוג ומגוג ביום בעיר אחד. אז זה הכנה. שצהל יתכונן, שצהל היום זה לא צהל של פעם, צהל היום מבין. ויש לנו תוכניות מול מצרים, יש לנו תוכניות מול טורקיה. אנחנו מבינים שאנחנו פה בתוך קן של צרעות. אומר, כדין ישלטון ישראל, ולאון יתאיב מלכותה, דין ונקדישין עליונים. לנו תינתן המלכות, זה לא ארצות הברית. ארצות הברית תשרת אותנו. כל המעצמת על הזאת הופכת להיות משרתת של מלך המשיח. כמו שנאמר, ומלכותה ושלטנותה ורבותה דמלכבת איכות כל שמיה יאוות לעם קדישין העליונים. של כל העולם נותנת לעם ישראל. מלכותה מלכותה לעם וכל שלטנותה ליפלחון וישתמעון. כל כדור הארץ ובתי בית תפילה אלה כל העמים. זה מה שאני מסביר, שזה לא גאולה שלנו, זה גאולת עולם. וכדי לגאול עולם צריך לתאר את העולם מהזוהמה שלו. אתם לא יכולים, אי אפשר, אני אמרתי להם, האוויר תמה, כל האוויר דחוס בתומעה, צריך לתאר את כל זה. הטהרה של זה, אומר מרן הארי, זה לתאר את הרשעים שהם תושבי כדור הארץ שמייצרים את הזוהמה הזו, את התומעה הזו. וזה מה שהולך להיות בעולם. טהרת העולם. כפשוטו כן משמעו.
0: הרב, בעודך מדבר, ראש המועצה לביטחון לאומי באיראן אומר, ואני מצוטט אותו, איראן הכריזה על תנאים לממשל האמריקני כדי להתחיל בכל מסע ומתן. המסר ברור וחד משמעי, אם וושינגטון רוצה לצאת מהמצב המסובך שבו היא עצמה יצרה, ולא להסתבך בו עוד יותר, אין לה ברירה אלא לקבל את זכויותיה ואת התנאים של איראן.
2: אתה מבין איזה חוכא ואטלולא? זה המצב. אז אני רוצה לומר, אתה זוכר שהיית מדבר איתי על מסע ומתן, מה הייתי אומר לך? שאנחנו פנינו למלחמה, אז פנינו למלחמה, מול איראן.
0: הרב, אנחנו עוד נשוב ונדבר על איראן, רק נזכיר לצופים בבית שהערב אנחנו עורכים כאן באולפן שלנו תיקון גדול ומיוחד להסרת קלעות ועין הרע. אם אתם רוצים למסור את השמות שלכם ושל יקיכם, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו, 036-96-2000, 036-96-2000, 9-6-2000, מיד לאחר אותו תיקון לטקס מיוחד עם לא מעט רבנים שיהיו כאן באולפן, אנחנו נעבור בשידור חי לכותל המערבי, שם סליחות, הסליחות המרכזיות, כשראש הממשלה, הרב לראשונה, אני לא יודע מזה כמה שנים, שראש הממשלה יהיה נוכח בסליחות האחרונות של ערב יום כיפור, וכמו שאמרתי, יש שיגידו שזה בגלל הבחירות, אבל יש אחרים שיבואו ויגידו שזה בגלל ש... קודם כל, אנחנו רואים שבשלוש שנים האחרונות יש איזשהו סוג של חיזוק מצד ראש הממשלה. הרבה פעמים הוא מכניס לנאומים שלו בעזרת השם, ומשליך הרבה על השם בשלוש שנים האחרונות.
1: הוא רואה, הוא רואה, מתקשיב, זה לא רק הוא, זה כל העם ישראל שינה.
0: אבל הרב, כשהוא היה שם, ואתה היית יחד איתו בסליחות של ערב ראש השנה, אני יודע שנפגשתם שם מאחורי הקלעים, אבל אמרת לי, זה לא בכדי שהוא מגיע לכותל המערבי, הוא... יש לזה קשר למלחמה שעתידה
1: לי. יש, כי הוא גם כן מבין שהוא בתוך הראש, הוא צריך את התפילה, הוא צריך, הוא מבין, הוא הבין את זה גם במלחמה הקודמת שהוא עלה.
0: אבל הרב, אתה יודע מה, אני רוצה רגע אחד לשאול אותך, יכול להיות שהוא עושה איזה סיבוב פוליטי עלינו, על עם ישראל, כי אנחנו תמימים וישרים, ולפני יום כיפור, הלב שלנו נפתח, והוא רוצה להביא את המצביעים אליו.
1: בוא אני אגיד לך, הגמרא אומרת, אדם עם הארץ. עם הארץ. לא תורה, לא מצוות, כמו ביבי. עם הארץ. סלח לי שאני אומר את זה, כן? אבל עם הארץ, לא יודע אם כמו ביבי, לא משנה, לא ניתן דוגמאות חס ושלום, שלא אלא שונה. אדם עם הארץ. ועד הגמרא, אם עבר את גיל 60, צריך לקום לו.
0: לעמוד.
1: או לעמוד. מה אתה עומד? אומר, הוא חזל, כמה הרפתקאות הוא עבר, הוא מכיר את השם, הוא עם השם. אפילו בן אדם חילוני, בגילאים כמו שלו, ומעברים מה שהוא עבר, והנהגת המדינה, הוא מחובר לאלוקים בוודאות, ברמות גבוהות מאוד מאוד.
0: הוא אמר שעל המלחמה הזו מול איראן, מה שהיה לנו שם, זה סייעתא דשמיא.
1: יפה מאוד, אז הוא מתחיל לראות, מתחיל להתקשר, מתחיל לראות שזה עובד, כשהוא מגיע לכותל, הוא מתפלל, יש סייעתא דשמיא.
0: מה הסיכוי הרב שביום כיפור אנחנו נהיה במקלטים?
1: יכול מאוד להיות.
0: הרב לא פעם אמרת לי, חכם עדיף מנביא, ואתה מדגיש את זה פעם אחר פעם כאן באולפן שלנו, אני לא נביא. אבל אני יודע שחכם אתה כן חכם.
1: מה אני ומה היי? מה אני ומה היי? תראה, אתה צריך להבין דבר אחד פשוט. פנינו למלחמה. מתי? הקדוש ברוך הוא יודע.
0: טוב, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך. בינתיים אני רוצה להזכיר לכם, לצופים בבית, אם עדיין לא שיתפתם את השידור, זה הזמן שלכם לשתף את השידור החי ולסמן לייק. כל לייק שאתם מסמנים לשידור החי, אתם חושפים אוטומטית את השידור הזה לעוד קהלים, יש לכם זכויות גדולות ועצומות, תנצלו את זה רגע לפני יום כיפור, להיות חלק מהמהפכה האמיתית של זיכוי הרבים. יש איתנו אלפים רבים ברחבי הרשת, בין אם זה בפייסבוק, ביוטיוב, בטיק טוק, באתר, באפליקציה של ערוץ 2000. חברים, תנצלו את ההזדמנות הזו. יש לכם את ההזדמנות העצומה הזו רגע לפני יום כיפור, להיות חלק מהדבר הזה שנקרא זיכוי הרבים. זה לחיצה אחת פשוטה, שיתוף, אתם משתפים את השידור, לוקחים את הלינק של השידור החיים, מעבירים אותו הלאה לחברים, למשפחה, מסמנים לייק, כמו שאמרתי, כל לייק שלכם חושף את השידור לעוד קהלים, אתם הופכים להיות שותפים. הרב, אני רוצה שתברך את כל מי שעכשיו עכשיו משתף את השידור החי ומסמן לייק.
1: בעזרת השם יתברך, כל אותם הצופים שלנו בבית ידעו נאמנה, אני אומר לכם את זה בוודאות, אתם חלק ממשפחת 2000 הקדושה שעושה את דרכה כבר העשור השלישי בזיכוי רבים ובעבודה לחבר את ישראל לאביהם שבשמיים. כל מי ששותף בשידור הזה, הוא משתף את השידור הזה, הוא הופך להיות חלק ממזקי הרבים, והזיכוי רבים והסדר גודל שמתנהל כאן דרך האולפנים הקדושים האלה, אין לו אח ורע, ואני אומר לכם את זה בוודאות, ביודעין. לכן כל המשתף ידע שהוא מתברך בכל הברכות שכתובות בתורה.
0: אז הנה עכשיו שומעים את הדברים של המקובל יוסף ביטון, מסמנים לייק לשידור החי ומשתפים את השידור הזה. הרב, אנחנו נכנסנו כבר לשעה השנייה של השידור שלנו, שתי דקות אחרי השעה 11, ובסוף השעה הזו הרב עורך כאן באולפן שלנו, לראשונה בהיסטוריה, בשידור חי, טקס מיוחד להסרת כללות ועין הרע. מה זה הטקס הזה, הרב? כי אמרת שאתה מזכיר שמות קודש.
1: אני בטקס, בפעולה הזאת, בעזרת השם יתברך, מכניס מה שבדרך כלל אין בנוסח. הנושא של קשירות, של כישופים, של פרי בטן, של זיווגים, של חולאים, של שלום, בבתים שיש בהם מחלוקות, אני מכניס בתוך הנוסח עוד כמה סעיפים, וכך אני עושה גם כן בכל יום שישי, בבדין אצלנו, בבית שמש, שאני עושה את זה, אז אני מכניס את זה גם היום, בהתרת כלל.
0: ובשונה מבדרך כלל, לאחר אותו טקס, כל השמות האלה ילכו יחד איתך.
1: עזרת השם.
0: מחר רב נמצא, בציונו של רבי ישראל, בן עיישה, רבא סלי.
1: השם יזכה אותי, בעזרת השם, גם אצל רבי יצחק גברו, לאחר מכן מיידית אנחנו נוסעים לבבא סאלי.
0: 036-96-2000, הקווים שלנו פתוחים, אתם יכולים לחייג עכשיו, לוקח בדיוק 10 שניות, נמסור את השמות, תנצלו את ההזדמנות, השמות שלכם יוכנסו כאן לאופן שלנו ממש מיד, תנצלו את ההזדמנות, תחייגו עכשיו 036-96-2000, 036-96-2000, מיד אורחים מיוחדים איתנו כאן בשידור, בינתיים אני רוצה לעבור אליך דולב דודוביץ', אתה נמצא בכותל המערבי, דולב אתה איתנו, שבוע טוב.
3: שלום יונתן, אז אנחנו הגענו לפה לכניסה לעיר העתיקה, לסקר את הקולות, את התחושות ואת החוויות של אותם צדיקים שהולכים לכותל המערבי לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא ולחזק את הקשר של עם ישראל עם אלוקיו. בעזרת השם בערב הזה אנחנו נביא מכאן קולות מרגשים של אנשים שמבקשים סליחה, של אנשים שמבקשים סליחה גם מעצמם, ואנשים שפשוט באים להתחבר, כי כאן בכותל המערבי אנחנו רואים שהמגזריות נשארת בבית, כי כאן אין חרדים, אין חילונים, אין דתיים, אין מסורתיים, אין אשכנזים, אין ספרדים, יש רק יהודים. בחזרה אליך לאולפן, יונתן, תודה רבה.
0: דולף, תודה רבה לך, אני לא יודע אם אתה מרגיש את האווירה שם, מעבר לאווירה הרוחנית, הביטחונית בעיקר, כי ראש הממשלה הערב יגיע לכותל המערבי, להשתתף בסליחות, אירוע די נדיר ומיוחד. שוב שלום ושבוע טוב לך, מקובל הרב יוסף ביטון, אתה תכף עוזב אותנו, אבל לא להרבה זמן, אתה תחזור לאולפן לבצע טקס ותיקון מיוחד על פי נוסח המקובלים, אבל עכשיו מצטרף לנו לאולפן, הרב מרדכי לוי, שלום, שבוע טוב, עוד הרב.
4: שבוע טוב, מה חתימה טובה לך, רב יונתן, ולכבוד מורנו ורבנו, המקובל הצדיק, הרב יוסף ביטון שליטה, איזה זכות שהרב איתנו פה היום, בלילה כזה קדוש.
0: הרב, אתה תכין את כולנו לצד הדברים ששמענו במקובל הרב יוסף ביטון, ויהיו פה עוד רבנים ואורחים מיוחדים ליום הגדול הזה, ערב יום כיפור, אבל רגע לפני, מה אנחנו אורחים צריכים לדעת ברגעים האלה לקראת התיקון המיוחד שעורך המקובל הרב יוסף ביטון?
4: תראה, כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ולכן נתן לנו את יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. ולעיתים אדם לא יודע, הוא רוצה כל כך הרבה דברים, הוא שב בתשובה, יש לו בקשות, יום הכיפורים, הספרים שוב נפתחים, ובזמן הנעילה זה השעה הכי הכי הכי קרובה לבורא עולם. אבל לפעמים יש, אתה יודע, יש חסימות, יש עיכובים, לעיתים אנשים, אולי עבירות שהם עשו בגלגולים קודמים, אולי יש אנשים שמקפידים עליהם כתוצאה מזה, הם לא התכוונו להזיק להם, הם לא התכוונו לפגוע בהם. אבל הם נפגעו, זה קורה לנו הרבה פעמים במשפחה, שאתה רואה פתאום מישהו מחמיץ לך פנים, אתה לא מבין, לא עשית לו כלום. ואז כשאתה קצת משוחח איתו, מסתבר שהוא נפגע ממך מאיזה דבר שבכלל לא התכוונת. עכשיו, הדברים הללו יוצרים לצערנו הרב חסימות, עיכובים, הקפדות, או שיש לפעמים שנאה, קנאה, תחרות. עכשיו, אם אדם רוצה להגיע ליום הכיפורים, אבל נקי וזך מהבחינה הזאת, שבאמת כל התפילות שלו יעלו מעלה מעלה לבורא עולם, כי הוא מבחינתו עושה את כל ההשתדלויות. אז תדעו לכם שמה שעכשיו פה באמת עושים כאן בערוץ 2000 עבורכם עם המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון שליטה, שאני יכול להעיד, אני זוכר להשתתף איתו בכל מיני כנסים ומקומות, אני אומר לכם, תיקונים שהוא עורך, פשוט הדברים האלה קולעים בול ב-100% בצורה אבסולוטית. ולכן כל אחד ואחת שרוצה להיכנס ליום הכיפורים ברגל ימין, עם כל העוצמות, אין כזה דבר שהוא לא ימסור את השם שלו לתיקון שיתרחש פה בעוד כמה דקות. לא מדברים פה על משהו שיהיה עוד שבוע, עוד יומיים. מדובר פה, אתם תראו את זה כאן באולפן, הרב ירוך פה טקס מיוחד, והרב פה אומר שזה עם שמות מלאכים, ומדובר פה בהתרת כללות והוצאת עין הרע. אני אומר לכם שכל מי שעכשיו צופה בנו, סימן שבורא עולם אוהב אותו, ואני מציע שתשתפו את השידור הזה ותודיעו לעוד המון המון אנשים שהם גם יזכו, כי בדקות הקרובות אתם עכשיו מחייגים ל-036-96-2000, עכשיו תחייגו, 036-96-2000, ואתם זוכים גם להיות ברשימה הזאת, ובנוסף אני שומע שאת כל הרשימה הזאת הרב הולך מחר לקברות הצדיקים וגם לקבר של סידנה בבא סאלי, זכותו תגן עלינו, ובנוסף כל השמות שלכם נכנסים לתוך ספר. איפה הספר הזה יהיה? כל יום הכיפורים הספר הזה יהיה גם אצל הצדיק פה המקובל הרב יוסף ביטון שליטה, וגם אצל אחד, אני אומר לכם, זה זקנה המקובלים בדורנו, תלמיד חכם עצום שכל התורה פרוסה בכף ידו, אני מכיר אותו באופן אישית, הוא גר קרוב אליי, הרב הצדיק המקובל, רבי ניסים בן שמעון שליטה, רק לראות את זיו פניו, אני אומר לכם, אי אפשר להגיע אליו, ואתם פה בטלפון אחד זוכים שהשם שלכם יהיה מונח גם בספר שיהיה גם אצלו, וגם ספר נוסף אצל הרב ביטון, ומתי זה יהיה? כל יום הכיפורים, ובפרט בשעת הנעילה, ששערי שמיים פתוחים אל נורא העלילה, אמציא לנו מחילה בשעת הנעילה, זו ההזדמנות שלכם, ותבקשו דברים גדולים, אל תתביישו, אדם רוצה זיווג, אדם רוצה בעזרת השם, ילדים, אדם רוצה נחת מהילדים, אדם רוצה פרנסה, חס ושלום מישהו חולה במשפחה, רפואה, יום הכיפורים, זמן הנעילה, בורא עולם פותח שערים שלא נפתחים כל השנה, וכשיש לנו כאלה שליחים נאמנים, מי יושב עכשיו בחיבוק ידיים? אני בטוח שכולם עכשיו מחייגים, אז תחייגו, 03-696-2000, והנה מודים לי פה באוזנייה שיש לחץ מטורף על הקווים. וואו, אני כל כך אוהב את זה, זה סימן שאתם מבינים, גודל השעה, את גודל הזמן, אז תמשיכו לחייג בכל הכוח, לא נורא. גם אם יש לחץ, עדיף שיהיה לחץ על הקווים, ולא לחץ חס ושלום במהלך השנה, בלב או בכל מקום אחר.
0: אז כמו שהרב אומר, 03-696-2000, המקובל הרב יוסף ביטון, אתה יוצא עכשיו לערך לקראת התיקון המיוחד שערך כאן באולפן שלנו. מילה נוספת שלך לקראת התיקון הגדול, הרב.
1: בעזרת השם יתברך, ככל שיצטרפו איתנו רבים יותר, ככה נראה לקדוש ברוך שאנחנו חפצים. בעזרת השם יתברך, בתיקון שלנו הנצחי, בעזרת השם תחייגו לערוץ, תמסרו את השמות שלכם, ובעזרת השם אנחנו נעשה ככל שככל יכולתנו בעזרת השם לסייע או לעזור, ובעזרת השם יתקבל ברצון ויהיה ניסים השנה.
0: אמן. 03-696-2000, הרב מרדכי לוי לרגע לפני שאנחנו עוברים לדולב דודוביץ', מה הרב רצה להוסיף?
4: רציתי לומר שפשוט אנחנו נמצאים עכשיו במאני טיים, זה נקרא. אנחנו נמצאים דקות, זה שידור חי, דקות ספורות לפני חצות, כל עם ישראל הלילה הזה מתכנסים במעמד של סליחות אחרון, במעמד מרגש, נעביר גם פה מהכותל המערבי את הסליחות האחרונות, ואתם פה איתנו בשידור חי, אתם תצפו בעוד כמה דקות, הרב יחזור לפה, הרב הצדיק, המקובל הרב יוסף ביטון שליטה, עם תיקון ענק של הסרת הכללות, וגם כמובן הוצאת עין הרע, כדי שבעזרת השם תיכנסו ליום הכיפורים, זקים, נקיים, תיאורים, אין ספק שתזכו לחתימה טובה בעזרת השם, אז תחייגו, תמשיכו לחייג, הנה מודים לי שתגברו קצת את המרכזייה, אז זו ההזדמנות שלכם עכשיו לחייג, 03-696-2000, תרשמו שמות, תמסרו בקשות, את רצון בעזרת השם.
0: הרב מרדכי, המקובל הרב יוסף ביטון נדגיש, אחרי שאתם מוסרים את השמות שלכם במוקד הטלפוני שלנו, אתם רושמים בתגובות, גם אומרים לאותו נציג שעונה לכם, אנחנו ממנים את המקובל הרב יוסף ביטון להיות שליח שלנו, וגם כמובן כותבים את זה בתגובות, ממנים את המקובל הרב יוסף ביטון, ואת בית הדין שיהיה כאן באולפן שלנו, שליחים שלנו לתיקון המיוחד הזה, 036-96-2000, 036-96-2000. אני רוצה לעבור אליך דולב דוד, קודם כל הרב תודה רבה, הרב ישוב אלינו עוד פחות משעה, בינתיים אנחנו עוברים לכותל המערבי, דולב דודוביץ', אתה איתנו?
3: שוב פעם שלום יונתן, אנחנו נמצאים כאן עם עוד יהודי צדיק שרוצה לשתף אותנו על מה הדבר שהכי מרגש אותו ביום הכיפורים.
5: קודם כל אנחנו פה מגיעים לכותל, ומה שאני הכי אוהב פה, שאתה רואה פה מכל קצוות הקשת, אנשים, אתה רואה חילונים, חרדים, מזרוחניקים, אתה יודע, שמאל, ימין, ביום הזה באמת אין שום דבר שמפריד, אין שום דבר, כל המסכים נופלים, ובאמת זה מרגש מאוד לראות את זה.
3: זאת אומרת, כולנו מתאגדים סביב העובדה שאנחנו יהודים. לפני, את המגזריות מניחים בצד, משאירים בבית.
5: מניחים הכל, את הדעות, את המגזריות, פוליטיקה, שמה פוליטיקה, רק אחדות.
3: תגיד לי, צדיק, יש מישהו שאולי היית רוצה לבקש ממנו סליחה ואולי הוא צופה בנו?
5: אני משתדל לא לפגוע באף אחד, אז אם פגעתי במישהו זה... והוא צופה בזה, והוא אומר, שמע, בן אדם הזה רשע, הוא חייב לי, אז אני מבקש סליחה, אבל...
3: רוצה לבקש אולי סליחה מאמא ואבא על משהו?
5: אני משתדל לחבר אותם כמה שאפשר, באמת.
3: ואף על פי כן?
5: אולי על זה שאני פחות, אתה יודע, פחות לומד, פחות זה, והם זה, אז... רוצה לעשות להם כמה שיותר נחת. בסוף...
3: שמשמר לך שתהיה שנה טובה. אנחנו עוברים אליך, יונתן, באמת, עם ישראל בתפארתו.
6: תודה רבה.
0: תודה רבה לך דולב דודוביץ', ואנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. מעניין מה שקורה שם. אני רוצה מיד לומר שלום לרבנים שיושבים כאן באולפן, אבל אני רוצה להזכיר לכם, לכל אחד מהצופים ששומעים אותי עכשיו, המקובל הרב יוסף ביטון יצא זה עתה מהאולפן שלנו, עוד פחות מ-40 דקות הוא יושב לאולפן למעמד אדיר, גדול ומיוחד, מעמד שקורה פעם אחת בשנה, והנה לראשונה זה קורה בשידור חי מול המצלמות. אם עדיין לא מסרתם את השמות שלכם ושל יקירכם, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו, ממש עכשיו, למספר הטלפון 036-96-2000, 036-96-2000. יש לכם הזדמנות, תנצלו את ההזדמנות הזו, אם זה לבריאות, לזה הקודש ברקיימה, לזיווג הגון, לפרנסה טובה, לפתיחת המזל, לסילוק העין הרע, לשחרור החסימות, יש לכם הזדמנות, טקס מיוחד על פי נוסח הקבלה, לפי המקובלים. טקס שקורה פעם אחת בשנה, ערב יום כיפור, וזה הולך להיות כאן, מהאולפן שלנו בשידור חי, עם מניין אברכים ורבנים שיהיו איתנו במהלך הטקס הזה. אתם לא רוצים לפסס את ההזדמנות, אתם מחייגים עכשיו, 036-96-2000. הרב מרדכי לוי, אני עובר אליך, כי זה טקס כל כך מיוחד שקורה פעם אחת בשנה.
4: אני יכול להעיד, יונתן היקר, אני מכיר את הרב הצדיק, המקובל הרב יוסף ביטון, שליט השנים רבות, ולפני כמה חודשים הייתי אותו באיזה מקום, פתאום בא איזה אחת, רצתה לדחוף את כולם, אולי הגברת, בעזרת נשים, לא עכשיו, לא, אני חייבת את הרב, מה קרה? אומרת, אני חייבת לומר לרב תודה, מה קרה? היא סיפרה ששנים רבות לא היו לה ילדים, והיא ניסתה כל מיני דברים, טיפולים, עניינים, כלום לא עזר, אבל כשהיא הגיעה בפעם הראשונה לרב הצדיק, לרב זה ביטון שליטה, וביקשה שיערוך לה תיקון מיוחד, הרב עשה לה מספר תיקונים, ביניהם גם התיקון שהולך לעשות כרגע בעוד כמה דקות כאן באולפן בשידור חי עבורכם, והיא אומרת שברוך השם היא זכתה להיקלט להיריון. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו צופים בנו המון המון יהודים טובים, שלעיתים אולי מיואשים, אמנם אין ייאוש בעולם, אבל מיואשים עם כל מיני דברים, חס ושלום, הם מתמודדים עם כל מיני מחלות, עם כל מיני קשיים, יש הרבה, אני יודע, רווקים ורווקות, או גרושים וגרושות, שנואשו מלמצוא את הזיווג האמיתי, ואומרים די, כבר אין סיכוי שנתחתן חס ושלום, ועוד כהנה וכהנה דברים. דעו לכם, אני רוצה לומר לכם, התיקון הזה שהולכים עכשיו לעשות כאן, ובפרט בערב יום הכיפורים, גם הסרת הכללות, גם הוצאת עין הרע באופרת, והרב באופן אינדיבידואלי מכוון שמות מלאכים, מכוון עבור כל שם ושם שאתם מוסרים עכשיו, עבור כל בקשה ובקשה, וזה קורה כאן ועכשיו, ערב יום הכיפורים, תנצלו את זה. אז תתקשרו, תחייגו, תמסרו את השמות והבקשות במספר טלפון אחד, 036-96-2000, שוב אני חוזר, 036-96-2000, 96-2000, וכדאי שתזדרזו מהר, שתהיו כבר בתוך הרשימה בין הראשונים.
0: 036-96-2000, תודה רבה מרדכי לוי, אנחנו עוד נשוב אליך מיד, אבל אני רוצה לומר לכם לצופים בבית, אנחנו בהמשך השידור שלנו, נעבור גם לכותל המערבי, ממש מאחורי אפשר לראות את ההמונים שכבר נמצאים שם, ברחבת הכותל, מאות אלפי בני אדם שעושים הערב הזה יחד ומתפללים באמירת הסליחות מהכותל המערבי. כעת מצטרפים לאולפן שלנו הרב יונתן עבר, מנהל הוועדה המוכנים בערוץ 2000, ראש קהילת ואהבת בחולון, אהוב הקהל, מה שלומך הרב?
7: ערב השם, ערב טוב.
0: איזה הרבה כיף שאתה איתנו. יפה, ערב טוב, ערב טוב, הרב יהודה סעדיה.
7: ערב טוב,
0: מה נשמע הרב, איך אתה מרגיש?
7: ברוך השם, ברוך השם,
0: זכות גדולה. טוב, אתה איתנו וזה כל כך משמח, ומימיני, הרב ארז קדוסי, שלום, ערב טוב, מודה רב.
8: שלום, ערב טוב, אני מתרגש פעם ראשונה באולפן החדש.
0: יפה, יפה, אני רוצה להתחיל איתך רב יונתן הנבא, שמענו מקודם, כשעברנו לכותל המערבי, דולב דודוביץ' היה עם יהודי אחד, והוא שאל אותו שם, ממי אתה רוצה לבקש סליחה? אז הוא אמר לו, אני משתדל לא לפגוע באף אדם. רב, מה אנחנו נעשים? אנחנו לא זוכים אם פגענו במישהו.
7: לכן יש דבר כזה שנקרא חשבון הנפש. אדם צריך לשבת עם עצמו ולחשוב, אולי יש אדם שבמשך השנה או במשך החיים אגב, אולי יש מישהו שפגעתי בו. אם אני עושה את ההשתדלות הזאת ואני רואה שלא הגעתי לאף בן אדם, אז גם זה עוד סיבה להתפלל, הקדוש ברוך הוא שיבוא ויגלה את עיניי. ואם חס ושלום גם אפילו שמה, אולי לא פגעתי והכל בסדר. אבל אם כן, אפשר באופן אקראי, לבוא ולפנות לבני אדם שאנחנו איתם ביום יום, אנשים שהסביבה הקרובה שלנו, ובכל אופן לבקש סליחה על תנאי, שאם חס שלום פגעתי במישהו, אני מבקש בחילה, מבקש סליחה, ובעזרת השם, אם לאדם יהיו את הזכויות הנכונות, אם הוא פגע במישהו, כבר הקדוש ברוך הוא יגלגל את זה, איך שבסופו של דבר אתה גם תגיע למחילה. בזמן רבנו ארי, היה יהודי אחד, אחד תלמיד חכם גדול, שרבנו ארי אמר לו, תשמע, אני רואה על המצח שלך, שהאות ג' שהיא מעידה על גזל, הפוכה. יש לך גזל בידיים. הוא הלך למפעל שלו, שם כסף על השולחן, אמר, מי שלקחתי לו כסף, אני מבקש ממנו סליחה, שיקרא את הכסף בחזרה.
0: וואו.
7: העובדים היו בהלם. בסוף באה אישה מבוגרת, לקחה שתי מטבעות, וחזר למקום שלה. הוא הלך לרבנו ארי, מה לא תיקנת? אמר לו, מה היה? הוא אמר לו, היא תופרת מומחית, אתה צריך לתת לה עוד כמה אגורות יותר. עכשיו שהיא לקחה את האגורות שלה, תיקנת את הכל. לפעמים לא יודעים, אבל צריך גם זכות כדי לדעת למי לבקש סליחה.
0: נוסח קבלי להוצאת עין הרע, לא הוצאת עין הרע בעופרת.
6: זה עוד יותר טוב. כן. זאת אומרת, הרב פה אומר שמות מלאכים, אומר שמות על פי מרן החידה שהיה קודש קודשים, אתם יודעים שמרן החידה קבור בהר המנוחות, עצמותיו שלמות, לא נרכבו. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, מעיד, הוא טיפל בקבורתו. זה לא סתם, הוא קבור יחד איתו שם באותו ציון. אז תדעו לכם, אם מרן החידה תיקן תיקון מיוחד, להסרת עין הרע, והמקובל פה עכשיו עוד מעט הרב יוסף ביטון עושה את זה עבורכם, אתם

0: הרגעתי שהכיפור הזה זה כיפור שמעולם לא חשתי התעלות רוחנית. למה? כי לא היה מקטרגים, לא היו חסימות, לא היו עיכובים, ויפה שעה אחת קודם, וזה השעה הזאת, זו הדקה הזאת, זו השנייה הזאת, וזה הטלפון שלכם שעכשיו אתם מחייגים, תמסרו שמות, אם חס ושלום יש מישהו חולה במשפחה, רפואה, זיווג, ילדים, הריונות תקינים בעזרת השם, מי שעכשיו בהיריון, מי שיש לכם במשפחה, מי שבהיריון, תמסרו את השם שלה בעזרת השם, שיהיה לה הריון תקין, 03-696-2000.
1: זהו, אנחנו ממש בישורת האחרונה לסקירת הקווים, כפי שאומר הרב מרדכי לוי, 03-696-2000. אנחנו נהיה פה בעוד כמה דקות, בין הטקס המיוחד והתיקון שיערך כאן באולפן, יהיה איתנו אורח מאוד מאוד מיוחד, שירגש את כולכם שם בבית, יש למה לחכות, הרב יהודה סעדיה, דברי סיכום שלך.
2: אנחנו רבותיי למרות הכל לקראת חתונה, כיוון זה יחבר עליכם וכולי, לפני השם תתארו כקלה לקראת חופתה בעזרת השם, להתרגש מהיום הגדול הזה, להבין שאנחנו נכנסים לשנה מנוקים מעוונות, חטאים ופשעים, להאמין בעוצמה של היום הזה, כאשר כלל גדול אמרנו שלא יהיה קפדות עלינו מאף אדם מלא אדמות, בטח לא בתוך הבית, הזכרנו קודם איך אפשר לאהוב או לסלוח לאחד שהוא איש כלביו שנאה, על זה אומר המדרש יש גיבור, איזו גיבור הכובש שיצור, איזו גיבור שבגיבורים, מי שהופך שונאו לאהבו. נכון שזה קשה, צריך להיות גיבור שבגיבורים. אם יש בן אדם על כדור הארץ, יש לי כלפיו שנאה וכולי, פשוט רבותיי לנקות את הלב, להיכנס להם הזה כמה שיותר נקיים בלב שלנו, ואז בעולם בעזרת השם יחפר לנו, יסלח לנו, כאשר המספר הקדוש הזה, באחד השיעורים שמסרתי אחותי, התקשרה בעקבות השידור כאן בערוץ אלפאי, עשרה השם, וברוך השם גם, ברוך השם זכתה, ברוך שמתחברה לערוץ אלפאי יותר ויותר, ברוך השם. ואחד הקבלות רבותיי מהיום, כל שידור שאתם רואים, במיוחד של ערוץ 2000, לשתף, זה קבלה אדירה של זיכוי הרבים, בלחיצת כפתור, זוכים לזכויות, אתה לא יודע לזה הגיע.
1: אז הנה הרב, אתה מחדד את הדברים שאנחנו אמרנו כאן בתחילת השידור, בעצם לסמן לייק לשידור החי, כי כל לייק שאתם מסמנים שם בבית, אתם חושבים את השידור לעוד קהלים. אנחנו עוד רגע נכנסים גם פה את התיקון המיוחד ואורח מיוחד איתנו על המסך, אבל אנחנו גם ניכנס לסליחות בכותל המערבי, אז לסמן לייק לשידור החי ולשתף את השידור. הרב ממן, אנחנו יודעים שממש בעוד רגעים אחדים מתחיל כאן התיקון המיוחד באולפן שלנו.
3: רגע מרגש, רגע נדיר, רגע שכל אחד שמקשיב לנו וצופה בנו כעת, חייב שהשם שלו יהיה מופיע בתיקון הזה. תבינו, העולם הזה, העולם הגשמי, הוא מקביל לעולם הרוחני. לא צריך להסביר יותר מדי. כולנו יודעים שיש איזה תקלה, איזה סתימה, איזה בעיה בבית, קוראים לבעל מקצוע, אם זה אינסטלטור, אם זה חשמלאי, אם זה נגר, כל בעיה מגיע, פותר את הבעיה והכל בסדר. כשאדם מרגיש שיש לו חסימות ובעיות בחיים, ותגידו לי אתם באחד על אחד, למי אין בעיות בחיים? למי אין דברים שהוא זקוק להם לישוע? למי מאיתנו לא צריך משהו שהוא כל כך רוצה שזה יקרה, השנה הזאת שיבשה? אז זה הזמן עכשיו, לדעת שהתיקון שהרב עורך כאן, המקובל, הרב יוסף ביטון, שאנחנו כל כך נהנים מהתורה שלו כל השנה, כל כך נהנים מדיברותיו, מאמרותיו, כמה דברים שהוא צפה והוא אמר, וקרו אחת לאחת, אז הוא יהיה כאן באולפן איתנו, ויערוך את התיקון, והשם של כל אחד ואחד יופיע שם, ובעזרת השם גם תראו ישועות לאין ארוך. זה הזמן להרים את הטלפון, להתקשר, 03-696-2000, הרגע הזה לא לפספס, לא לחכות, ממש, ברגעים אלה, 03-696-2000.
1: הרב שמואלמן, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו, טל סמל, תודה רבה שבאת לאולפן, אנחנו נסיים עם מסר אחרון קצרצר שלך.
4: אני רק אגיד, עכשיו אנחנו לפני יום הכיפורים, אני ומרדכי מגיעים עכשיו להרבה בתים, לסלונים מטעם ערוץ 2000, ואנשים הרבה באמת נכנסים למשפחה של ערוץ 2000, ואני מדבר הרבה על המגפה השקטה, המגפה הזאת שאף אחד לא רוצה לדבר אליה, ברוגז. אין בן אדם שלא ברוגז עם 3-4, אפילו 5 אנשים, אין בן אדם כזה. ואני כל הזמן אומר להם, שאם יש 10 מיליון אנשים, וכל אחד ברוגז עם כמה אנשים, יש עשרות מיליונים של מערכות כאלה של ברוגז, ואני אומר להם, תביאו אותם אליי. תביאו אותם, כל ברוגז שאתם רוצים, תביאו אליי, אני אקח כל אחד לצד, ואני אלך אליו, אני אשאל אותו שאלה אחת. מה קרה? מה קרה? שימו לב, אחד מכל המיליונים לא יגיד לי אני הרשע וזה הצדיק, ההפך. כל אחד יספר לי כמה הוא צדיק ויביא לי הוכחות ויביא לי דברים ויביא לי רבנים ויביא לי מהתורה ו... אז אני אומר להם משהו אחד, אתה טוב? אתה הצדיק? תוותר. אתם יודעים מה זה לוותר? אומר הרב שטיימן, לא ראיתי מעולם אדם שמוותר, תוותר.

0: השם לא מחזיר לו פי אלף אלפי אלפים. תוותרו ותזכו לראות יום הכיפורים בשנה הזאת עוד. ישועות גדולות מעל הטבע. אמן. לוותר. חזק וברוך.
1: אמן. טל סבל הישר.
2: מסר תודה רבה לך. כאמור, נאמר לצופים בבית, הם רוצים להזמין את טל ואת הרב מרדכי לוי להרצאה אצלכם בסלון, מיד לאחר חגים יפתחו תאריכים חדשים, שבהם תוכלו להזמין את הרבנים, את טל סמל והרב מרדכי לוי אליכם הבית לסלון. הרב יהודה סעדיה, תודה רבה שבאת לאולפן, הרב שמואל נועמן, תודה גם לך, טל סמל, תודה גם לך. הרב מרדכי לוי, אתה נשאר איתנו כאן באולפן, מיד המקובל הרב יוסף ביטון ייכנס לאולפן שלנו, נערוך מעמד מיוחד, אתם מוזמנים להישאר איתנו, מי שמסר שמות ודאי שיש יישאר איתנו. אני עכשיו עובר לדולב דודוביץ', מיד באולפן המקובל הרב יוסף ביטון.
3: עם אחד ממנצ'סטר והשני מצרפת. מה השם שלך צדיק?
4: שמואל.
3: איזה יופי שמואל. ושלך?
5: אהרון.
3: אהרון היקר, תגיד לי איך זה מרגיש להיות בירושלים עיר הקודש?
5: וואו, מה אני יכול לדבר? זה ממש ממש מרגיש טוב. זה אין הרגשה כמו זה בעולם. זה ממש טוב.
3: וואו, וואו, וואו, איזה כיף. תגיד, התפילות פה, התפילות שלך פה, זה אותו דבר כמו התפילות בצרפת, או שזה משהו אחר?
4: זה לא אותו דבר, כי זה מקום של השם, זה העיר של השם. אנחנו בירושלים עכשיו. באמת, זה כיף להיות פה, זה כיף, זה כיף להתפלל פה, ממש. זה ממש שונה, אבל אני לא יודע למה זה שונה, אבל זה שונה. אני מרגיש השם
3: פה. אולי יש פה קדושה, יש פה קדושה אולי.
4: יש פה קדושה, וכל מקום. אני מרגיש השם כל יום פה. ממש.
3: וואו, וואו, איזה יופי, איזה יופי. תגיד לי, אולי יש דברים שאתה ככה רצית לעשות ולא הצלחת, ואתה אולי קצת כועס על עצמך?
5: כן, יש דברים, אבל יש דברים לכולנו.
3: אתה מוכן לסלוח לעצמך? אתה מצליח לסלוח?
5: צריך לסלוח על גם אני, גם כולם, אבל זה הסיבה של החיים שלנו, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, מה שצריכים לעשות, זה הסיבה להיות פה, להתבלל ולסלוח לנו ולכולם.
3: למי יותר קשה לסלוח? לסלוח לעצמנו או לסלוח לאחרים?
5: זה תלוי, אבל לעצמנו זה גם, כן.
3: יותר קשה?
5: כן, כן.
3: איזה יופי. ותגיד לי, אתה אולי רוצה לבקש ממישהו סליחה פה? אולי הוא שומע אותנו?
4: סליחה? וואו.
6: גם ממני, לא?
3: מישהו מסוים שפגעת בו.
6: אני כבר ביקשתי.
4: סליחה לאהרון.
3: על מה? מה עשית לו? מה עשית לו?
4: לא עשיתי כלום, ממש כלום.
3: אז מה אתה מבקש סליחה?
4: אני רוצה להגיד סליחה עם...
3: סליחה מהלב.
4: כן, סליחה מהלב ממש. עם כל הישראל ממש, כי יש לנו הרבה בעיות בלב שלנו, בראש שלנו. ועכשיו אני עצוב קצת, אבל יש יום כיפור בקרוב, זה חשוב בשבילנו. ואני יודע המחשבה של השם, לא, אני לא יודע המחשבה של השם, אבל אני יודע, הוא רוצה, איך אומרים בעברית, סליחה.
3: שנסלח אחד לשני.
4: אחד לשני, נכון, זה נכון.
3: וואו, איזה מרגש. ואתה אולי רוצה לבקש מאיזה מישהו, שאולי מתישהו פגעת בו.
5: אני רוצה...
3: אולי אמא, אולי...
5: גם אמא, גם אבא, גם כל המשפחה, גם אשתי, גם כל המשפחה.
3: בקש סליחה מאשתך.
5: אני מבקש ממש הרבה סליחה.
3: על מה אתה מבקש סליחה? שלא עזרת לה לשטוף כלים, לא עזרת לה לשטוף כלים.
5: גם זה, גם לארוחת צהריים, כן, לכולם.
3: שיהיה לכולנו בעזרת השם,
5: ממש.
3: שיהיה לכולנו בעזרת השם, חתימה טובה, שנה טובה. יונתן היקר, בחזרה אליך לאולפן, עם ישראל ותפארתו.
2: תודה רבה לך דולב דודוביץ', איזה חמודים ומתוקים אותם נערים מחמדים. הרב מרדכי לוי, רואים את האווירה משם, סמוך לכותל המערבי, שמחה אמיתית.
7: ודאי, ודאי, כי גם פה אנחנו שמחים שברוך השם אנחנו הצינור להעביר את הדברים, עוד מעט נעבור שוב בשידור חי למעמד הסליחות, אבל אנחנו כאן ממש בשניות האחרונות, בישורת האחרונה. איך אומרים? Take it or take it, and leave it. לא, פה אתם חייבים להיות בתוך הרשימה הזאת, אנחנו מיד מתחילים, כל מי שעדיין לא חייג, עכשיו יחייג, למסור את השם שלו, למסור את הבקשה שלו, למעמד שמתחיל עכשיו, כאן באולפן, ממש שניות אחרונות, טקס גם, הסרת כללות, הסרת עין הרע, משהו מדהים, עבור כל שם ושם שאתם שולחים בבקשה, 03-696-2000, שוב אני חוזר, הזדמנות אחרונה, זהו, הדלתות ננעלות, המרכזייה תכף תנהל, התלפניות, זהו, לא יענו יותר. הזדמנות אחרונה, אני פונה אליך, אני פונה אלייך. כן, זה עבורך, זה עבורך, בעזרת השם, שהמזל ייפתח, שיום הכיפורים הזה, בעזרת השם, בורא עולם, יחתום אתכם לזיווגים, לרפואה, לפרנסה, להסרת כל החסימות, בטלפון אחד, הזדמנות אחרונה, 03-696-2000, 03-696-2000.
2: הרב מרדכי לוי, תודה רבה לך. ביקשתי מהרב שמואל נוער והרב יהודה שדה להישאר איתנו ולהצטרף לטקס הזה, וכעת מצטרף אלינו לאופן המקובל הרב יוסף ביטון. שוב שלום ושבוע טוב לכבוד הרב. בעודנו יושבים כאן באולפן, הרב בחדר סמוך, נערך ומתכונן לטקס הזה שיתחיל ממש מיד. הרב, מסר לקראת הטקס שמתחילים.
8: בעזרת השם יתברך, אנחנו עושים התקשרות לכל הצדיקים המתורים שבדורנו, כל הצדיקים שוכנע הפר בסדר באתרה הזאת, ותפעל האתרה הזאת כשם שיסכימו איתנו בדין של מטה, יסכימו בדין של מעלה, ובעזרת השם נתבשר בבשורות טובות, ויהיה ישועות, ויהיה ניסים, ונקל מעם ישראל את צערם, בעזרת השם יתברך. עכשיו זה הזמן להתקשר, יש כמה דקות להתקשר, כל אחד ייתן את שמו בעזרת השם, ולכתוב שאתם ממנים אותנו שליחים בדין לעשות לכם את האתרה.
2: הרב אומר, אחרי שהם מתקשרים ומוסרים את השמות, הם חוזרים לשידור, ואיפה שיש להם אופציה להשאיר תגובה לשידור החי, הם רושמים, אנחנו...
8: לא חייב, אפילו אם גם בן אדם לא הספיק לרשום, אנחנו...
2: מספיק שהוא אומר את זה לנציג בטלפון.
8: כן, או שהוא גם כן, שהוא שומע אותנו עכשיו.
2: חברים, תגברנו את הצוות במוקד הטלפוני, כל מי שיחייג עכשיו, בדיוק 10 שניות לוקח לכם להשאיר את השמות שלכם ושל יקירכם, אל תפספסו את ההזדמנות, תחייגו עכשיו, 036-96-2000, 036-96-2000, והרב, בדקות האלה שמחייגים, הבטחתי אורח מאוד מיוחד על המסך שלנו, והוא מצטרף אלינו עכשיו, האיש הטכני, מי שעומד מאחורי כל שידור כאן, ומעביר את השידור הזה לרדיו של ערוץ 2000, הלו יעקב אבירן, שלום, שבוע טוב יעקב.
9: שבוע טוב.
2: אתה מצטרף אלינו, אם כי נתקלתי בסרטון שלך בקבוצות הוואטסאפ של ערוץ 2000, רגע אחרי ראש השנה, בסרטון הזה אתה מספר איך היה נראה ראש השנה הזה שלכם. כזכור, הבן שלך נפטר לפני כמעט 8 חודשים, וזה ראש השנה הראשון שאתם עושים בלעדיו. לפני שתספר לנו ככה על התחושות והחוויות ולקראת יום כיפור, ויש לך גם מסר מיוחד לצופים שלנו רגע לפני יום כיפור, בוא נעבור ברשותך. אני רוצה לראות את מה שאתה סיפרת מול המצלמות שלנו על המקרה המטלטל שלכם.
9: שלום, שמי יעקב אבירן. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. אני עולה הביתה, אני נופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. פורץ מגיע, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. אין דופק, מגיעים כמויות של כוננים. זוכר את הרגע? הפרמדיק אומר לי, בוא נחסות. את הבן שלי? מה באמת קרה? אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. תמיד הילד הזה היה בחיוך מיוחד. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. יצאנו במיזם גדול ביחד עם ערוץ 2000, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. עמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. כל חייל, כל בן אדם שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
10: עושים עבורך מיזם של תפילין.
9: כל תרומה תתקבל בברכה.
2: יעקב.
9: אני רואה את הסרטון, אני פשוט מוריד דמעות. מוריד דמעות.
2: זה מחזיר אותך אחורה ליום המטלטל הזה, שאתה רוצה את הבן שלך ללא רוח חיים בחדר השינה שלו.
9: אני יכול להחזיר את עצמי אחורה, לראות את האירוע הטרגי, והכי כואב ש... עדיין, עדיין, עדיין.
2: יעקב, יעקב, בגלל שאין לנו הרבה זמן וממש עוד רגע אנחנו עוברים גם לסליחות ויש גם את התיקון כאן באופן, אז אנחנו ננסה לקצר בשיחה שלנו. אתה היית בשבוע שעבר בלמעלה מ10 בסיסי צהל שכבר הוצבו והולכו שם, הושקו שם עמדות תפילין למעשה.
11: אמת, לפני חודש, שבועיים בפרטי, הגענו למסע של כמה בסיסים, חלק אבל הדבר הכי מרגש נפגשתי, יונתן, שקיבל מניח תפילים איזם הדפוסים.
2: רגע, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך טוב, אבל בזמן שאנחנו ראינו את הסרטון שאתה מספר מה קרה ביום שבו אתה מוצא את הבן שלך ללא רוח חיים, יושב פה באולפן המקובל הרב יוסף ביטון, הוא ממש לצידי, ואני שומע אותו אומר כמה מקרים, איזה מזעזע, כמה כואב, וכשסיפרת על אותם עמדות תפילין, ראיתי את הרב מתרווח בנחת.
8: זה דבר גדול מאוד, אין למעלה מנחת תפילין, זה מה שהרבי, שהרבי נלחם על זה כל חייו, יש בזה סודות עליונים שיהודי מניח תפילין, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא, בעקבות ההנחה הזאת נפתחים לו שערים גדולים, שאנשים רחוקים מתורה ומצוות, ובעמדות האלה הם מתחברים לקדוש ברוך הוא. זה דבר שאין לו אח ורע, מי שיכול להיות לעזר בדבר הגדול הזה, אשרה ואשרי חלקו, מי שיהיה חלק מהמיזם הענק הזה, בעזרת השם בר.
2: אז תראה יעקב, אני רוצה לעשות משהו שאני לא נוהג לעשות, אני עושה את זה מעט לעת, ממש מדי פעם לא מעט לעת, ממש במקרים חריגים, אני אעשה את זה גם עכשיו. אני יודע שהסיפור הזה סופר חשוב לכם כמשפחה, חשוב לך באופן אישי, כי זה הבן שלך, וחשוב לנו כמשפחה, משפחת ערוץ 2000. אני אתן את המספר האישי שלי, לאותם צופים, אותם צופות, ששומעים אותנו עכשיו, ורוצים להיות שותפים במיזם הזה, לעילוי נשמת הבן שלו, לעילוי נשמת עידו אברהם בן שרה. אומר פה המקובל הרב יוסף ביטון, אין מצווה יותר גדולה מזו, ולא בכדי הרבי, הרבי השקיע על זה כל כך הרבה. יזים יש מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להיות שותף, אתם שולחים לי הודעה עכשיו בוואטסאפ עם המילה תפילין, אני נותן לכם לינק, דרך אותו לינק אתם יכולים לתרום באופן ישיר למיזם החשוב הזה, יש לו שאיפה למעלה מ-100 עמדות תפילין ברחבי הארץ, הוא לא יוכל לעשות את זה אם אתם לא תהיו שותפים. הרב מרדכי לוי, מה הזכות שלנו רגע לפני יום כיפור לקחת על עצמנו שותפות מהעמדות האלה?
7: תדע לך, יש מצווה שאדם לפעמים עושה, זה חד פעמי, אבל פה זה מצווה, ברגע שיש עמדת תפילין, זה המון זכויות, כל יום, עשרות יניחו תפילין, כל יום, אדם כותף המון המון המון מצוות בטלפון אחד, ובוודאי שעושים את זה גם לעילוי נשמת הילד המתוק הזה, אז ודאי זה פי כמה וכמה, זה גם עילוי נשמה, זה גם זיכוי הרבים, וזה גם העניין של הנחת תפילין, כפי שאמר המקובל הרב יוסף ביטון.
2: הרב, ברשותך אני אתן את המספר שלי. חברים, אני מבקש מכל אחד ששומע אותנו עכשיו, בין אם זה 100 שקלים, 200 שקלים, 500 שקלים, 2,000 שקלים, כל אחד שיתרום כמה שהוא יכול. יש לו שאיפה גדולה למשפחת אבירן, למעלה מ-100 עמדות. בלעדיכם הוא לא יוכל לעשות את זה. 050-65-65-773. אני חוזר שוב, 050-65-65-773. אתם שולחים לי עכשיו את המילה תפילין לוואטסאפ, אני שולח לכם לינק, דרך הלינק הזה אתם תורמים עכשיו באופן ישיר, ואתם הופכים להיות שותפים של ממש בעמדות תפילין האלה. תדעו לכם, אנחנו נסים ליום כיפור, עם מה אנחנו נבוא ליום כיפור, מה נגיד לבורא עולם ביום כיפור? נכון היה 10 ימי תשובה, נכון היה שנה שלמה, באנו ומחקנו וחיפרנו על החטאים שלנו, אבל באנו עם מצוות גדולות ועצומות, את אותה מצווה שבזכותכם יהיה עוד עמדת תפילין. בכל עמדה כזו תדמיינו, מספיק שיהיה 5 יהודים, 5 יהודים שיניחו תפילין בכל יום מהעמדה הזו. תכפילו את זה במהלך שנה שלמה, זה זכויות שאתם מוספים לעצמכם. ולצד כל זה אתם גם מלחמים ומחבקים משפחה כל כך יקרה שעמדה את הבן שלהם בטרם עת, ולכם יש את ההזדמנות לעשות נחת רוח גם לבורא עולם, אבל גם לילדים שלו. 050-65-65-773. בזמן שאני נותן לכם את המספר, אני מסתכל על הוואטסאפ שלי, ואני רואה כבר 2-3 הודעות ששלחו. אני רוצה כמה שיותר יהודים, גם אם זה 200 שקלים, 300 שקלים, 1,000, כל אחד לפי היכולת שלו, אבל שלא יהיה יהודי אחד ששומע אותנו עכשיו רגע לפני יום כיפור ולא הופך להיות שותף. הרב יהודה סעדיה, רצית להוסיף?
12: תפילין. בורא עולם מחכה לילדים האבודים שלו שיחזרו לאבא שבשמיים, אביר אנשים ישמעו וחיו, איבד את הבן שלו, וזה דבר מזעזע. אבא מחכה לבנים שלו כבר 2,000 שנה. יש ילדים חיילים, אמרנו, נכון, עמדות בבסיסים צבאיים. וואלה מחכה שהילדים יחזור, יתנו לו טלפון. תפילין רבותיי, זה טלפון לאבא שבשמיים. בזכותכם, עוד יהודי, עוד שניים, עוד מאות ואלפים יחזרו לאבא, יתקשרו אליו על ידי התפילין, ויחזרו בתשובה. ודאי שאנחנו בשני ידיים קוראים לחזק את המפעל האדיר הזה, ולתת מעצמכם כמה שיותר, שיהיו כל המדינה, חבל על הזמן, למה מחכים? תפילין בכל הארץ, עם ישראל חוזר בתשובה בעזרת השם.
2: הרב, אני לא מפסס זמן, ואותכם מדברים, אני כבר שולח להם את הלינק, אבל אני רוצה שכל אחד ששומע אותי, אל תגידו, יש מספיק ששולחים. לא, אם את לא תשלחי עכשיו הודעה ל-050-6565-773, לא נגיע ל-100 עמדות. כל אחד עכשיו ששומע אותנו, רושם את המספר וואטסאפ, שולח הודעה והופך להיות שותף בעמדות תפילין הללו. 050-6565-773, הרב מאמן.
13: רבי יונתן, ורואים פה את האבא, אומנם זה הבן שלו, אבל זה הנשמה של כולנו. נכון שיש את הטרגדיה של יעקב אבירן, ידידנו, שהוא באמת חווה את החוויה הקשה שלו באובדן של הבן שלו, זה נכון, אבל הנשמה היא שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו חייבים להטיב עם אותה נשמה שלא זכתה לחיות שנים רבות כאן בעולם הזה ולקיים כמה שיותר מצוות. אנחנו עכשיו נשלח לה על ידי זה שכמה שיותר, כמו שאמרו כאן, שלא יהיה אחד ואחת שירימו טלפון. אגב, רק אני אגיד במשפט קצר, כל מי שחלילה וחס קרא לו שבשנה האחרונה או במהלך חייו הוא לא הניח תפילין, חלילה וחס, התיקון זה הזדמנות עכשיו.
2: וואו.
13: זה מידה כנגד מידה.
2: וואו.
13: מי שיחייג עכשיו בטלפון שירים עכשיו, הוא יבוא לידי תיקון של הזמנים שחלילה וחס הוא לא הניח תפילין. עכשיו זה הזמן, רגע לפני כניסת יום כיפור, לפחות את האבון של הנחת תפילין, הוא מוחק ומוריד מהשולחן.
2: 050-6565-733, לא להתקשר למספר הזה, לשלוח הודעת וואטסאפ עם המילה תפילין, ואני שולח לכם לינק, אתם תורמים, אתם הופכים להיות שותפים ישירים, ממש באותו רגע, אתם שותפים ל-100 עמדות, לא לעמדה אחת. עד שתורמת עכשיו, לא משנה כמה תרמת, עד שתורם עכשיו, אתה הופך להיות שותף באופן ישיר ל-100 עמדות תפילין. הרב, ראיתי שרצית להוסיף משהו, כן.
8: בעזרת השם, כל מי שיצטרף במיזם הקדוש הזה, יזכה להיחתם לחיים טובים ולשלום. הוא בני ביתו, שפע, ברכה, הצלחה, ישועות וניסים גדולים בעזרת השם יתברך.
2: אמן, הנה, מבטיח המקובל הרב יוסף ביטון, ניסים גדולים. אני לא שמעתי את הרב מבטיח דבר כזה הרבה זמן, בטח לא בשידור חי, והנה הרב מבטיח למי שעכשיו ישלח הודעה ויהיה שותף בעמדות תפילין האלה, מבטיח לו הרב ניסים גדולים. מי מאיתנו לא רוצה ניסים? 050-6565-773, לסיים עם מה שאתה רוצה לומר, הרב מרדכי לוי.
7: כן, אני רוצה לומר לך שאנחנו ממש בשניות האחרונות לתיקון הגדול, כבר עומדים להתחיל בתיקון. רוצה לומר לכם, השמות שלכם הגיעו לכאן, הנה, כל השמות שלכם מגיעים לכאן, זה פה נמצא אצל בית הדין, אצל הרבנים פה שעורכים מיד את התיקון, וכמובן גם בידיו של המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון שליטה, והנה כל השמות, יש לנו פה את אורי בן מרסל שרוצה רפואה, וציון דדינה אמרם לבריאות, ויש פה גם לזיווגים, יוסף חיים בן אופרה ורועי בן מרים, ועוד ועוד, הכל הגיע לפה בצורה מסודרת. אני אומר לכם, המוקד הטלפוני פה עובד בצורה נפלאה, ואנחנו שניות אחרונות, מי שעכשיו יחייג עוד ייכנס לרשימה, אז תחייגו 03-696-2000, אתם עכשיו מחייגים, הנה כל השמות פה, ומיד מתחילים גם באתרת כללות וגם בהשבעת מלאכים להוצאת עין הרע, משהו מדהים שהולך להיות כאן בעוד כמה שניות.
2: הרב מרדכי לוי, בגלל שאנחנו נמהר לסליחות, לא נספיק להעביר גם את האתרת כללות וגם את הטקס מיוחד להוצאת עין הרע, לחש של החידה הקדוש. אנחנו נתחיל בטקס של החידה הקדוש, ומיד לאחר מכן כאן באולפן שלנו, כנראה שלא נספיק לראות את זה מול המצלמות, אבל כאן באולפן שלנו יערכו את הטקס הזה להסרת כללות. בנוסף, מחר בעזרת השם המקובל הרב יוסף ביטון יהיה מעל ציונו של רבי ישראל בן עיישא הבבא סאלי. הוא יגיע לציון הקדוש רגע לפני יום כיפור והתפלל על כל השמות שאתם שולחים. אז אתם יכולים לחיי כבר עכשיו 036-96-2000 להמשיך לשלוח את השמות שלכם. בינתיים נגיד תודה רבה לכל הצוות הטכני שליווה אותנו כאן בשידור הזה, תודה רבה לכל הרבנים שליוו אותנו כאן, תודה רבה לך המקובל הרב יוסף ביטון על התוכנית הזו ועוד מיני רבות במהלך השנה האחרונה. אנחנו מתחילים בטקס לחש נגד עין הרע, ומיד לאחר מכן הסרת כללות. גם בזמן התיקון אתם יכולים להמשיך לשלוח את השמות. אם לא יזכירו את השמות שלכם כאן בתיקון הזה, לפחות תזכו שברכו אתכם מעל ציונו של רבי ישראל בן עיישא. 03-696-2000, המקובל הרב יוסף ביטון, אנחנו איתך.
8: משביעים, משביעים אנחנו עליכם, כל מיני בישה, אינה הוקמה, אינה צרובה, אינה דרילתה, אינה ירוקה, אינה ארוכה, אינה קצרה, אינה חבה, אינה צרה, אינה ישרה, אינה עקומה, אינה עגולה,
12: אינה שוקה,
8: אינה בולטת, אינה רואה ואינה מבטת, אינה בוקעת ואינה שואבת,
12: אינה דחורה.
8: אינה דנוכרה, אינה דנוכבה,
12: אינה
8: דאיש ואשתו, אינה דאישה וביתה, אינה דאישה וכלבותה, עין דבחור ועין דזקן, עין דזקנה, עין דבתולה, עין דמעולה, עין דאלמנה, עין דנשואה, עין דגרושה, כל מעין עינה בישה שיש בעולם, שראתה והביטה ודיברה בעין הרע, על כל היושבים וצופים בתוכנית זו בבתיהם, וכל מי ששלח את שמתיו למוקד, גזרנה, השבענה לחום בהו עינה אילה, עינה קדישה, עינה חדה, עינה חיברה, עינה דיו חיבה כו חיבה, עינה דקליל כו חיבה, עינה דקולה ימינה, עינה פקיחה, עינה דשגחותה תדירה, עינה דקולה רחמה, עינה דיו רחמה כו רחמה, עינה דקליל כו רחמה, עינה דלת עלי גם נילה, אינה דלה אדמיר ולה נעים, אינה דכל העינים משין כף יין דמרון בו כפין מן תלמוי, אינה דאדיר ישראל כדכתיב הנה אלו ינום ולושן, שומר ישראל וכתיב, הנה אדונה אליה העולם החנים לחסדו, באהור עינה אליה גזרית והשבעית הלכון, כל מיני נבישה שתסורו ותערכו ותברכו ותרחקו מגעל, כל השמות שנשלחו אלינו מן המוקד, וכל אותם אלה שיושבים צופים בבתיהם ושומעים את התיקון הזה, ומעל כל בני ביתם, ולא יהיה לכם כוח לשלוט בהם ובני ביתם, לא ביום ולא בלילה, לא בעקיץ ולא בחלום, ולא בשום עבר לרמח עבריהם. חושב גיל משצה ביניהם ולא בשום עבר מעבריהם של אנשים ולא משום גידיהם של אנשים אמן נצח סלע ואין יושב בסדר עליון בצלם של זית עולה ומעלה עזרים עוזרים עוזרים לראות בו תיהו יצחה ברם קוש בדבר עבוד בעמדו עשר לך תעד כנפיו תחזה צינה וסירו עמיתו לא תראה בהלל חצי ואוף יומם בדבר באופן יעלו תשאר גדם של צהריים, ליפול מצדך, אלף ובאבי מנך אלוך הלגש, רק בעין איך הדבים, שירת ראשים תראה, סגן המוחסי עליון, שמת מעונך, לא תרנה לך רעה, ונגלות רבעליך, כי מלאכה וצווה לאר, שמוע וקודם חייך לגרל כפיים, שמולך, ואין תגור בפן רגליך, שחל בפן נדרוך, ומוס כבי ודניל גיבי, חשק בהפלתם, סגרי בקיד השמי, קרן ואינו, מועל אוכלי בצרה, זמר עבדו ורחים לסבר, והראו באישו עתיד.
7: צופים יקרים, אנחנו בשניות האחרונות מיד אנחנו נתחבר לכותל לממד הסליחות, אתם אבל עדיין יכולים לחייק, אנחנו עכשיו עושים פה את האתרת כללות 03-696-2000 הזדמנות אחרונה להיכנס פה לרשימה, וכאמור מחר גם הרב יהיה בקבר של הבבא סאלי להתפלל עליכם, וגם בזמן הנעילה כל יום הכיפורים ספר עם כל השמות שלכם מונח בידיו הקדושות. 03-696-2000 הזדמנות אחרונה, התיקון הענק מחר בקבר הבבא סאלי, וגם בזמן הנעילה הרב מכוון על כל השמות, כן, השמות שהגיעו לפה וגם שהמשיכו להגיע בדקות הקרובות, עוד מעט המוקד ייסגר, שניות אחרונות. 03-696-2000. ואנחנו רוצים עכשיו להתחבר לכותל המערבי, למעמד הסליחות, כאן באולפן אנחנו ממשיכים, אבל אנחנו מתחברים כרגע לכותל.
14: טוב, אדוני לכל ולחמה וכל מעשה, בדוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותיך ומלכותך ידברו לא יודע על מי אדם ריבונותה ומכון אדם מלכותו. מלכותיך מלכות כל העולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים וזוכה בכל הגיופים עינך עולה לך יסבר ואתה נותן להם את אוכלם איתו פותח את ידיך ומשפיע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך וחסיד לכל מעשיו קרוב אדוני לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת רצון אליה ועשה ואת שמעת המקרא מיושעים שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד תהילת אדוני ידבר פי ויברך כל בשר השם קודשו עולם ועד ואנחנו ברך יח מעתה ועד עולם הללויה יתגדל ויתקדש שמך רבה ועל מדי ברך ירעותך וימליך מלכותך ויצמח פורקנך ויקרב משיחך וחיי כל וביום כל וחיי לכל את ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמך רבה.

ברחמך רבים בנו לפניך. דלתיך דפקנו רחום וחנון. מלפניך מלכנו רחם אל תשיבנו. שומע תפילה, שומע תחינה. יבואו אליך רוחות, הנשמה לך והגוף פעולך, הנשמה לך והגוף פעולך.

עם עוונות תשמוריה, כמך סניחה, כמך מקור חיים. כי לא עצית חותנו, אנחנו הפנים תחנו לפניך.

אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני עצים אמר סלדך למנך אלוהי חישובך נקרא לך ועל עמך שבינו אדוני לך ונשובה.

להם בכוח ועשים, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זר, זועקים בלחשם, חמה עצינו ישבעם, תרם תראוך עניתם, כי אברחמת למענם, לא אשיב אותה ביניהם וקם, ברוב עמוננו עבדנו, בני סכומנו וחטאינו, סעו הם הנמלוחות, עזבו אותנו להנחות, בסוכות רגע דרץ, ומתו משיבי חמה, קבים בפרץ עין, רואים לארצות איך אפסו, שותנו מהמפינות דרות,

بخنك توف بترتاح.

נתמנו מרעות, תשש כוחנו מצרות, שבנו עד לימות, שפנו עד אפר, רחוק אך מידתנו, כשעורף ואורים אנחנו, צעקנו בפינו חטאנו, פטלטון ביקש דיבנו, עליון רחמך מעולם, סליחה עמך היא ניחם על הרע, מתק אלה בחסד. כי בצרה גדולה אנחנו, היוודע לנו הכל, מתוכה וחסך עמנו, חתום בשטן, ואל יסטין עלינו זהום בו ועידו, ויעמוד מליצתו בצדקנו, הוא יגיד יושרנו, דרכך רחום וחנון גילית עליהם מהדוואים.

بصراحه العمرين وحطتين ونحلتان وين وين وين ويا بوتين اتعصمان وخلات وحجة لخبا مشبان لبوتوك حانر ديخ شمن مسفر قلتيمح لشتخ لحكور مسار رحمك يقدم ورقزيخ דלות מעשים בשוריך, קרם צדק מליך. הורינו זעקנו לחצה ושועתנו במפקיע, ותשים שבותה עולתם. כי שמם וזכור נעמת, עדודו תשכח מפי זרעו, אותם תעודת הטיס, עוד חסים בלימודיך. תבור הגן השר, הרסר המזל, יאה! ישראל אשר ידעוך מגר את הגויים אשר לא ידעוך התקווה ריבונו של עולם התבטא על עבירות קלות וחמורות הצריע

אשר עברתי על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה. אולי ישמע כל מכי נורא עלילה, יקרא יומה וערים כל יד בשעי ומעני, מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות, ועוד יעד

בוא לפניך תפילתנו, ונתעלם על כן מתחינתנו, שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף, נאמר לפניך אנו אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו. אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ועל שבטנו, חטאתי יודעך ועבוני לא חיסיתי, אמרתי יודע למשעי לאדוני, ואתה נסעת עמון חטאתי סלע, מכסה פשע עב לא יצליח, אמרתי יודע למשעי לאדוני,

דהינו. דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, והבינו ראינו רעים עין ביום ולדת ומתחרים ולדי דחפר שענו, ועדו עצמנו לדבר עבירה זדנו, זנינו חביבנו ועינינו, חמסנו חמדנו, חילנו שבת

הרסנו בית המקדש ושלושתם אנחנו מבקשים ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשפל השקר נדרנו ולא שילמנו צררנו, סוררים ומורים היינו עבינו עברנו על מצוון עזה ועל מצוון

0: השמיים אל הפריות היינו שיחד שיחד שיחד וזה רק עוד יש לבטלה תיעבו תעינו ותיעדנו וסערנו מסודך ומשפטך אתם מלא שם עלינו ואתה צדיק על כל הבא עלינו ואנחנו הרשענו השבנו מכל עם בושנו מכל גוי גלה ממנו מסוס דבי לבנו בחטאינו אוחבא למיינו לפרח פרינו זבו מקדשנו חרב עמוננו תירתנו עדה לשמה יפי עדנתנו לזרים לנוכרים לעננו עשקו עמלנו ממושך מורד ממנו נתנו עולם עלינו זמנו עשיך בנו עבדים משנו בנו בורגל מידה צרות רבות צבעונו קרנו חדו אלוהינו חכתבנו מעמוננו שאבנו מעריכת עינו קצון ועבדנו
1: ברשותכם כאן נכבד, לפני שניגש לקבלת עול מלכות שמיים, אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת תפילה לשלום חיילי צבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון. כבוד ראש הממשלה, בבקשה.
2: מי שברך אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. ייתן אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל נגע ומחלה וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל עם ישראל. שנה טובה.
3: מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו נקבל עלינו עול מלכות שמיים ביחד, כאיש אחד בלב אחד, נקדיש את התפילה שלנו לכלל ישראל בכל מקום שהם, ונזעק ונתחנן, ריבונו של עולם, עשה למען ישראל העניים, עשה למען ישראל השרויים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען תינוקות של בית רבן

Adonai!

אדוני אדוננו בחירי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים גלגלי מעלה אומרים אדוני אדוננו דגולי סגולה עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים המוני מעלה אומרים אדוני אדוננו ישראל בצרתם ובגלותם עונים ואומרים אדוני הוא האלוהים אדוני הוא האלוהים

שנהיה, הוא היה והווה והוא יהיה. הוא ממית ומחיה לפניו, הוא נוצרת לאחריו, לא יהיה. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש ונורא שמו. כי גדול מעם שמיים חסדך, מעם שעקים אמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות אתה אלוהים לבדיך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו חווה המלכות אשר בשמך לא חרה ולקנושן שמך סמלו לנו לא לנו אדומה אלו לנו כדי שמך תן גמוד על חסך העלמי

ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים, ידותינו מכונו פעמיים, חי וקיים, מלא רחמים, מלא זכיות, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ.

אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמי את כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, ילדך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלן כמו מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים מצננו. דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, יעתר לנו היום וכל יום היום את תפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים ואל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו לזכון טוב מלפניך זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו עוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים תארנו מעמוננו, תארנו מתומותינו. אלוהינו שבשמיים באמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר נשרים ותמימים, כותבנו בספר זכיות, כותבנו בספר מזונות פרנסה טובה, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, גלעת תעש עמנו. אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו, לחץ את נוחצנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא משאלות דיבן ותאמה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים נחום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו, עננו ביום קוראנו, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מדי כל אויבינו, פדנו מדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה. אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדיקנו במשפטיך, צדיקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך, קרר רוע גזר בינינו, קבל ברחמים רצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים דיבר ממנו הוגלנו, רבה עוני עמך ישראל, רפא כל חולה עמך ישראל, ראה בדוח הקשה. אלוהינו שבשמיים שעת שבעתנו, שית שלום בינינו, שית שלום שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים.

שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן טל ומטר לברכה ועיתו בארץ, תן זרע לזרע ולחם לאוכל, תן לחלפי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים תיקון נפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה מנועות לטובה, עשה מנועות לשועה, עשה מנועות לרחמים, יראו שוננו מאבושו, יחזו איבנו יקלמו כי אתה מעזרתנו וניחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור, הבית לפרית ועד אפילו נתחה איתנו עלינו בעת ובעונה הזאת, עלינו אבינו, עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, עלינו הוד ועדר, עלינו עתיק ונחמות, עלינו זק וישר, עלינו חי וקיים, עלינו תאור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו נועל חפץ ברשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלדים, עלינו פודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב חגורה באמת, עלינו רב ונישא, עלינו שוכן שחקים, עלינו תומך תמיד.

אדוני כוננו והקימנו, אדוני ביום שעות הבשרנו ורוחמנו, אדוני גלגל המוח עמך עלינו, אדוני מונח עמך עלינו, אדוני כבוד המלא ביום סימנו, אדוני בריבנו לוחם לוחמנו, אדוני ברר את לחמנו ואת ממנו, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם עזרתם עמך, אדוני עשה למען יצחק נגד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נהנה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה

אדוני אשר מצפון יושב ארסים צדיקך אדוני אשר נאמן מיד אביני זה מירותיך אדוני אשר נאמן מנך שחקיני נשמך אדוני אשר נאמן מלך שלמה בנה בית נשמך אדוני עשה למען ההורים וסופים על יחוד קדושת שמך אדוני עשה למען שמך עשה למען שמה עושה למען מיתה עושה למען מיתה עושה למען לא עושה למען לא עושה למען לא עושה למען יודה עשה למען שכה עושה למען חסדה למען תומה עושה למען יושע עושה למען יודה עושה למען יודה עשה למען טוב מלכותה עשה למען יצחק עשה למען סודה עשה למען עוזר עשה למען פרח, עשה למען שקטה, עשה למען שלה, עשה למען רחמנותה עשה למען שכינתה, עשה למען תורתה עשה למען אברהם יצחק ויעקב עשה למען משה ואהרון עשה למען יוסף דוד ושלמה עשה למען ירושלים עיר הקודש עשה למען ציון ישכן כבודה עשה למען חורבן ביתה עשה למען שימותי חלב עשה למען ישראל העניים עשה למען ישראל הדלים עשה למען ישראל שרואים בצרות עשה למען יתומים ואלמנות עשה למען יונקי שדיים עשה למען גמולי חלב עשה למען תינוקות של בית רבן שנוחתו עשה למען האחים לא למעלינו, עשה למען אנחנו שאינו, שאינו ואינו חלקלתנו ותהילתנו, אתה דעני לעניי, דעני לעשיתי, דעני לתבירי ליבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אמינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית אסירי, יעני למשה ואבותינו על ים סוף יעני לארון במחתה יעני לפי נחש בשטים יעני ליהושע בגלגל יעני לעלי ברמה יעני לשמואל במצפה יעני לדוד ושלמה בנו מירושלים יעני לאליהו בהר הכרמל יעני לאלישע ביריחו יעני לחזקיהו בחלונתו דעני ליונה במי הדנה דעני לחנניה מישאל ועזריה וגומתנו נוריה כניתם דעני לדניה וגובה דעני אבטה דעני למורכה ואסתן השושן הפירה דעני לעזרה בגולה דעני לחוני במעגל דעני לצדיקי וחסידי ודמד לכל תרמי דר רחמנה עלינה, רחמנה שזיב, רחמנה פירוק, רחמנה להתמנה רחמים, רחמנה לנו בנה שמתנה. רק ולישראל החנה, ובחשוכה לנו רבית.

מצאת ידי חרדים נדמים להמשיך לחמך וחסדך משמי מרומים. מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו.

0: מוריי ורבותיי, מנהג הרבה קהילות ישראל לומר כאן את הפיוט בזוכרי על משכבי, שזה פיוט מלא השתפכות הנפש ותחנונים. עכשיו כאיש אחד בלב אחד נאמר את הפיוט. רבי משה חבושה, בבקשה.
1: תודה.

سلاح لانو وشتاح لانو بمعوني خمرانا دي مش ميا لخ متحنن انا قاعدت متحنن لمري عمنا اللي بارتي وتابل عن الدركام خمرانا دي مش ميا لخ متحنن انا כבר שבטד מתחנן למראה, כולי עוד בין אש שביעה וחשפה מפרקים, ועמך בית ישראל מצורדים את החנונים, הרבי מנח בעצמך פורקנה. שירה די החייה ומתאיה, מתרצה ברחמים ומתפייס בית החנונים, מתרצה והתפייס לעמני ומדולדל, פירוקנה די מעלמה ושזמנה מנגלמין, פירוק יעקב מהרחיקה ועשית נראה מהרעה,

ובתי כל עמך בן ישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעם ורעב ושביעו וביזה ומשחית ומגפה ושטן ויצרה וחול

אבינו אבא רחמן, אלוהינו ואלוהי אבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנו חיים אצלנו, העתר לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תהרינו מתאומות אבוננו, אמון רחמך עלינו, חמול על המח ורחם על החדך, וסחק רוחמך, חונה מכם עלינו,

0: פה כי אנחנו חומר. אם נכח אתנו, אדון סלח לנו. לך אדוני קיבינו, כי אתה אבינו. לך פרסנו שאל, אמצי לנו טל. הושה שלך משיח, לציצי שאתה פריח. אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו אלינו אל אתה, אבינו מלכנו.
1: אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו אלינו אל אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו ועלינו כנו ומעשים. עשה עמנו צדק וחסד למשוך הגדול והושענו, ואנחנו נדע מה נעשה כעמך עינינו. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה, היא חסדך ומה יעלינו, ואשר חסדך תזכור לנו עמוד שונים. מהר יקדמו רחמך כדי לא מאוד עושינו משים ומר שמיים וארץ. חוננו אדוני, חוננו כדי וסמנו בוס, ברוגז החם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז החדה תזכור, ברוגז תימות תזכור אדוני, שהמלך הם קוראינו גדיים צלינו, זכו כאפר אנחנו. עוזרנו אלה שאינו עד לבקרות שמחווה עצינו לחפר על חטותינו.

שמור שארים כל קדוש.

התגדל והתחדש שמח רבה ועל ואני ורק ירעותיה ויעמיך מלכותיה ויצמח רוגניה ויגרב משיחיה

يه شمه ربام براخ لعلام لعلام يا براخ فيش تباح ويتبقى ويتبقى.

0: יענו את אדון רחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, שמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם, ויקיים בכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ויכתובכם בספר חיים טובים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. תתקבל צנותנו מעותנו, עם צנותנו מעותנו, לכל בית ישראל קודם ונשמיה ברעבינו אמן. יהי שלמה רבה משמיה חיים, וסבא משועה ונחמה משמה ופועה ולרוס החפרה, ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו, ועשה שלום עלינו וכל עמו ישראל, ואמרו אמן.
1: מוריי ורבותיי, לפני שאנחנו מסיימים את הסליחות לפני יום הכיפורים, תראו מה שיש לנו לפנות לבורא עולם. חז"ל אומרים, איפה שאדם בורח בעת צרה, זה באמת המקום שלו. אתם יודעים, במסיבה בשמחת תורה בנובה, לא יודע אם הם רקדו עם ספר תורה, אבל כשהם הרגישו צרה, כולם צעקו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ריבונו של עולם, תראה, עם קדושך, ילדיך, בניך, כאשר לפני חיתום הדין, כולם נקבצו אליך לומר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, רק אתה אבא שלנו, אנחנו בניך. כולם נקבצו, ואנחנו מבקשים ממך, כשאבא רואה שהבנים באים, תמיד הוא יחבק אותם, ישלח לו לנו בעזרת השם שנת גאולה ישועה, שהקדוש ברוך הוא יאמר קץ לכל צרותינו, ללא הרוגים, ללא פצועים, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, לכל פצועי צה"ל שנמצאים בבית חולים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה, הצלחה לכל אחד ואחד, פרנסה טובה, שנת גאולה וישועה. בעזרת השם נתבשר עוד מעט, כל דודין איזה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, נאמר את פרק תהילים, כי עמך סליחה ריבונו של עולם, כשהילדים כולם באים לאבא, אבא סולח ומוחל לכולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל

0: עכשיו. התגדל והתקדש שמי רבה, ועל מדבר חירותי וחירותי וצמחו כאן יקרה משיחי, וחי יכון ויום יכון וחדכו בישראל, בעגלה וזמן קרים אמו אמן. לשמר הבא מברך, לעלם לאלמן, מי יתברך, ושבא ויתפאה ותורה ונשא, ויתעדה ויתעלה ויתעלה, לשמר וקודשה בריחו, לעדינה מכל ברכתה, שירתה, תשברתה ונחמתה, דמירן ועלמה ואימו אמן. יש לבא מי שמיה חיים, וסבא וישועה ונחמה, ושזבה ופואה וגולה סליחה וכפרה, ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל אימו אמן. עושה שלום ירומה ורחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל אמרו אמן.
1: אנו מבקשים מכאן להודות למשטרת ישראל בפרט ולכוחות הביטחון בכלל, העושים לילות כימים בכדי לשמור על ביטחון מפעלי הכותל. לאורך הפיזור אנה ישמעו להוראות הסדרנים, הקפידו שהליך היציאה יעשה לאט ובבטחה, לא לרוץ, לא לדחוף, כדי שאיש לא ייפול ויהווה מכשול חלילה. גמר חתימה טובה.

ברשות כבוד התלמידי חכמים, ברשות כל הקהל הקדוש, מוריי ורבותיי, כשהייתי ילד חשבתי תמיד שיעבור הימים הנוראים ונגיע כבר לחופש הגדול, זאת אומרת לחג הביקורים. מיד אחרי יום כיפור מגיע חג הביקורים, כידוע. יש כאלה קוראים לזה חג הסוכות, אבל יוצאים לביקורים, אצל הסבתא, אצל הסבא. אז ממילא, אתה יודע, יעבור הימים האלה וזהו, ונצא סוף סוף לחופש הגדול. ברוך השם התבגרנו קצת, ועכשיו אנחנו יודעים שזה לא עובד ככה. בעצם סוכות זה המשך של יום הכיפורים. ההבדל הוא שיום הכיפורים זה תשובה מהיראה, וחג הסוכות זה תשובה מהאהבה. למה יראה? למה יראה? בני, לכל המרועדים מפחד, אז עושים תשובה מהיראה. בסוכות זה חג שהקדוש ברוך הוא אומר, בואו אליי, ואני אחביא אתכם. איפה תחביא אותנו? בסוכה. ממי תחביא אותנו? ממני. זה מה שכתוב. כי יצפנני בסוכו. ביום רעה יסתירני. ממי הוא יסתירני? איפה, מה יצפנני? ממני. אני מסתיר אותך אצלי. כנס. הרב אחטפוגל, זכרונו לברכה, אמר, כתוב בגמרא, שרם אחד ברח עגל מהשוחט, ו... התחבא בחליפה של רבי, אז רבי אמר לו, לך כי לכך נוצרת, והיה על זה כפידה מן השמיים, וסבל אחרי זה הרבה איסורים, עד שהשפחה שלו רצתה לתעתה שם את האחברים, אז הוא אמר לה, ורחמיו על כל מעשיו, אז עבר לו. שואל הרב אחטפוגל, מה זה לא נכון שלכך נוצרת? מה השור הזה נועד בשביל המשך לחיות? הוא נועד כדי לשחוט אותו ויאכלו אותו. אז מה הבעיה? התשובה היא, הבעיה היא רק אחת, הוא נסע אליך עיניים, הוא בטח בך, אתה לא יכול להחזב אותו, זה הכל. הוא נסע אליך עיניים, הוא בטח בך, איך אתה יכול להחזב אותו? ככה זה הולך מן השמיים. אם אתה נושא עיניים על הקדוש ברוך הוא, בטחת בו, הוא יעזור לך. הרב מייזליש, בספר שלושות מקדשי השם, אומר, בשם גדולי האחרונים, הצדיקים, האדמורים, אני לא זוכר עכשיו בשם מי, אבל הוא אומר שכתוב שבהמה נקנית במשיכה, בהמה נקנית במשיכה, אבל כבודו ניסה פעם למשוך בהמה, 300-400 קילו, אפילו אותי אתה לא יכול לסחוב, אז בהמה, אם ככה, אז איך עושים משיכה? והתשובה היא, או שהוא מקיש אותה במקל והיא רצה לפניו, או שהוא קורא לה והיא באה, הוא גורם לה ללכת, אז הוא קנה אותה במשיכה. מה נפקימין בין זה לזה? אחד הנפקימין זה אם זה כואב או לא. אם זה עם מקל זה כואב, אם זה הוא קורא לה זה לא כואב. נפקימין השנייה, איפה הבעל הבית עומד? מקדימה או מאחורה? אם הוא הקישה במקל ורצה לפניו, אז הוא מאחורה. ואם הוא קורא לה והיא באה, אז היא רצה אחריו, והוא מקדימה. אומר הרב מייזליש, אכן הפסוק אומר, כה יאמר השם מלך ישראל וגואלו השם צבקות, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוקים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני המלך שלכם, תרצו, לא תרצו, זה בכלל לא משנה, זו העובדה. כה יאמר השם מלך ישראל וגואלוי, השם צבקויס, אני המלך. יש לכם רק אפשרות אחת לבחור. אני ראשון או אני אחרון? זה תחליטו אתם. איך אתם מעדיפים את זה? עם מכות ואז תרוצו לפניי, אני אהיה אחרון? או שאני אקרא לכם ותבואו, תרוצו אחריי ואני אהיה ראשון. מה אתם מעדיפים? זה תחליטו אתם. אני המלך, תרצו או לא? אני ראשון או אחרון? זה תבחרו אתם. מכות או בלי מכות? אומר הרב מייזליש, מה נפקימיני באמת? נפקימיני זה אם הבהמה מאמינה בבעל הבית או לא. אם היא מקבלת מכות, היא רצה, לא כי היא מאמינה בו, כי כואב. אם הוא קורא לה והיא בא, סימן שהיא מאמינה בו. וכשמאמינים בו, זה כבר לא כואב. אומר הרב מייזליש, אתה רוצה שלא יכאב? זה שום דבר, רק תאמין בו. והבויתך בהשם, חסד יסוי בבנו. רבים החויבים לראשו. והבויתך בהשם, מי זה הבויתך בהשם? הצדיק? לא! ואף על פי שהוא ראש, אם הוא בוטח בהשם, חסד יסוי בבנו. למה? אתה נושא עיניים אליו, אתה בוטח בו, הוא מוכרח לעזור. אומר הקדוש ברוך הוא, כנסו אצלי בסוכה, אני אחביא אתכם פה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. יחביאנו, ממי? ממני, בסוכה, כנסו. אתה שומע דבר כזה, אז לא תאהב אותו? אתה לא מרגיש לא נוח לגרום לו צער? זה נקרא תשובה מהאהבו, וזה מה שקורה בחג הסוכה. מוריי ורבותיי, ראיה נוספת לזה, שחג הסוכות זה המשך ולא התחלה חדשה, התפילות.
אוי שענו למען חו אלוהיכנו, אוי שענו. מה אתה מתפלל? נגמר. מכירים את המשל של הרב פינקוס, שהוא ראה פעם סמיטרי לרנק מביא קרוון בית כנסת מוכן עם ארון קודש, ספרי תורה, הכל, ספסלים, הכל. כזה סמיטריילר ענק, הכינו משטח, הסמיטריילר הגיע, הגיע מנופי אבי, הרים את זה, המסעית נסעה, ועכשיו הוא מתחיל להוריד את זה על המשטח. עכשיו החבר'ה של בית הכנסת עומדים שם, זה צועק ימינה, זה צועק שמאלה, סובב טיפה, מי סובב? החבר'ה מסובבים, זה תלוי באוויר, והם עושים ככה, זה מסתובב. קצת יותר ימינה, קצת יותר שמאלה, הורידו, נחת. אינסטלטור סידר את האינסטלציה, בא חשמלאי סידר את החשמל, גמרנו, בשעה 4 פתיחת ההיכל. נתנו לרב את המפתח, כבוד הרב ייכנס ראשון, אנחנו אחריו. נכנסו פנימה, כולם מסתכלים ימינה שמאלה, הורידו את האף לחצי התורן. מה קרה? שמו את הבית כנסת הפוך. הארון קודש לא במקום הנכון. אף אחד לא אומר מילה, פשוט מסתכלים. מה תעשה עכשיו? היה שם ילד אחד, אמר, אני לא מבין מה המבוכה. צובבו! אמר לו, מותק, אי אפשר לסובב, זה שוקל טונות. אמר להם, אבל לפני 5 דקות כולכם סובבתם. אמרו לו, מותק, שזה היה באוויר, הכל היה בסדר. עכשיו זה נחת, אי אפשר כבר לסובב. אומר הרב פינקוס, בעשר הסימי תשובה, הכל היה באוויר. בקלות יכולת לסובב. בנעיל איזה יורד למטה, נגמר. החידוש הוא שבסוכס עדיין אפשר לסובב. אוי שענו, למען חו אלוהיכנו, אוי שענו. מה אתה מתפלל? נגמר? לא נגמר, לא נגמר. הלילה זה חית ומדין, מחר בבוקר זה חית ומדין. עוד אפשר, עוד אפשר. לכן מתפללים, מתפללים, מתפללים. אבא, אבא, תציל אותנו. יושבים בסוכה, עוד מצוות, עוד מצוות. מוריי ורבותיי, אצל הספרדים נהוג שאומרים יום יום, הושענא למען עמיתך, הושענא למען בריתך, למען גודלך ותפארתך. ואחרי שגומרים את הדבר הקבוע, עוברים למשהו לא קבוע. כל יום משנים. ביום הראשון זה לפי אחד אחד, כל מה שעושים מצווה אחת. ביום השני זה לפי 2 וכולי. אצל האשכנזים בדיוק הפוך. כל יום משתנה הפיוט, וההמשך הוא קבוע. אצל האשכנזים, אז גם למען עמיתך אומרים, אבל רק פעם אחת, ושוב פעם בהושענא רבה. ואת הסיומת, זה קבוע. אומרים, כהושעת האילים בלוד עמך, בצאתך לישע עמך, כן הושענא. כהושעת הקנה משוררת ויושע לגוחה מצוינת ויבושע, כן הושענא. סתם מעניין, מישהו יודע מה פירוש? אם זה בעברית או לא? מי זה גוחה? גוחה. לגוחה מצוינת ויבושע. מה זה הדבר הזה? התשובה היא, כאן הולכים על כל הקופה. כאן הולכים על כל הקופה. לא מבקשים מים, לא מבקשים רפואה. הכל הקופה, ריבונו שלם, תושיע אותנו. איך תושיע? כהושעתה, אילים בלוד עמך. אילים זה בני ישראל, שנאמר, אבו להשם בני אלים. בלוד, לוד זה מצרים. כהושעתה, אילים בלוד. ומה החידוש? עמך. אתה נושעת ביחד איתנו, כי השכינה נמצאת איתנו בגלות. אז כן הושענא. אותו הדבר, כהושעת הקנה, קנה זה עם ישראל, משוררת ויואישה. שרנו, ויואישה השמש ישראל. אבל, מה החידוש? לגוחה, גוחה זה גויחי מבטן, זה שהוציא אותנו מהבטן, זה שהוליד אותנו, זה הקדוש ברוך הוא. לגויחו, מצוינת ויבושה. אותה מילה ויושע, אצל הקודש ברוך הוא מנוקדת ויבושע, כי הוא יכול איתנו בתוך הצרות. אז ממילא כשהוא נושיע אותנו, הוא נושע ביחד איתנו. ולכן כן או אישנו, הולכים על כל הקופה. אבל בואו נראה מה אנחנו אומרים. הושענא למען עמיתך. מה זה עמיתך? האמת שלך. מה זה קשור לאמת עכשיו? הישועה והאמת הולכים ביחד? מה זה קשור? מה? או, למען התורה, הושענא! למען עמיתך, התורה זה אמת, תיתן אמת ליעקב, עמוד התורה. אז למען התורה, הושענא, למען בריתך, בקרת הברית עם האבות, תושיע אותנו. למען גודלך ותפארתך, למען דתך, זה שוב פעם התורה. למען הודך, תהיה לך הוד אם תעזור לנו. למען ויעודך, זה בית המקדש, אוהל מועד, כולם באים להתוועד ביחד. למען זכרך, למען חסדך, למען טובך, למען ייחודך. מה זה ייחודך?
שאנחנו היחידים שמייחדים אותך, אומרים שמה ישראל, שומר גוי אחד, שמור שארית עם אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים שמך השם אלוקינו, השם אחד. הלאה, למען כבודך, למען לימודך, שוב פעם תורה, שלא ירדו לחיים של בני תורה, למען מלכותך, למען נצחך, נצח ישראל זה הקדוש ברוך הוא, למען עוזך, למען פעירך. מה זה פעירך? מה עשיתי? דילגתי על סודך? תודה רבה. מה זה למען סודך? תורה זה סודך? נדמה לי שבמפרשים כתוב שהכוונה לנבואה, כי אם גלה את סודו לעבדיו הנביאים. סוד השם ליראיו ובריתו לו. טוב, בסדר? גם זה וגם זה. בסדר גמור. מוריי ורבותיי, למען עוזך ולמען פעירך. מה זה פעירך, רבותיי? מה זה פעירך? בית המקדש. מה עוד? תפילין. מה תפילין? מה קשור תפילין עכשיו? פאר של הקדוש ברוך הוא? פאירך, לא פאירנו. מוי ורבותיי, התשובה היא, כתוב שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין. שואלת הגמורי, אני תפילין דמורי על מה הקסיב בהו? מה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא? אצלנו כתוב, שמה והיה עם שמוע, קדש לי והיה כי הביאך. אני תפילין דמורי על מה הקסיב בהו? והתשובה היא, מי כעמך ישראל גוי יחוד בו אורץ? אז למען פאירך, תושיע אותנו. יש גמורה, בסנהדרין דף ממדלת אולי, הגמרה אומרת שבשעה שיהודי סובל חס וחלילה, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. קלני זה לא קלני, כבד לי, כבד לי. למה היהודי הזה סובל? הילקוט הגרשוני אומר, עניף לדיקה מושל פילי פלואים. אומר על זה הילקוט הגרשוני, פעם היה איש אחד עשיר גדול, היה לו בן יוחיד, רק נבח, עיינת צ'אצ'קה. נו, עכשיו לך תרגם את זה לעברית. מה זה עיינת צ'אצ'קה? מה? או, שובב. זהו. מצוין. התחשיט. שובב. בקיצור, התחשיט הזה עשה לו אסך נחס. וכמה הביא לו מלמד כזה, מלמד כזה. יום אחד הוא כנראה הגזים, האבא נתן לו שתי סתירות והוא ברח מהבית. כשהוא ברח מהבית, האבא אמר, לא נורא, שעתיים, יהיה רעב, יחזור. לא חזר. לא חזר. אחרי יומיים הרבו משטרה, לא עזר, לא מצאו אותו. וככה נעלם הילד. אחרי תקופה כבר התייאשו, אבל מה, כיוון שהיה עשיר גדול ואנשים באו אליו לבקש נדבות מכל העולם, אז כל אחד היה שואל, אולי שמעת, אולי ראית, אולי משהו, זה. יום אחד אחרי איזה שנה, נכנס אליו איזה קבצן. כן, שלום, מה העניין? הוא אומר, יש לי ברוך השם משפחה גדולה, הרבה ילדים, אני צריך עזרה. והוא לא ענה לו כמו ששר האוצר אומר, אתה לא יודע שמי שמוליד ילדים צריך לדאוג להם ולגדל אותם? לא, הוא לא ענה ככה. הוא אמר, בסדר, אני אעזור לך. דרך אגב, הזכרתי עכשיו מייסל נחמד. כבר שמעתי את זה לפני 15 שנה אולי, שהיה יהודי צ'למר אחד, שנסע לאנגליה, כי היה לו 13 ילדים, היה צריך לחתן, אז הוא נסע לאנגליה לבקש עזרה. הסתובב פה, הסתובב שם, לא השיג אפילו 300 דולר בשביל לחזור. מה, לחזור בטרמפים? לא שייך. אז הוא ישב בית כנסת, אמר תהילים, ניגש אליו יהודי אחד, אומר לו, תגיד, מה קורה איתך? סיפר לו, אמר, אתה יודע מה, יש לי איזה עשיר אחד שאותו לא מנצלים מספיק, אני אקח אותך אליו. נכנסו אליו, הוא יושב מול הטלוויזיה עם הרגליים על הקורסה. כן, מה העניין? אז הוא מספר לו, 13 ילדים, וזה וזה. הוא פתח עליו פה. אתה לא מתבייש? בשביל מה כל כך הרבה ילדים? למה אתה מאמלל אותם? אין לך כסף, אל תביא. שמה כל כך הרבה ילדים? תראה אותי, אני יש לי הרבה כסף, יש לי ילד אחד. מספיק. הצ'למר הזה כבר הבין, כסף פה הוא לא יקבל. אמר, לכל הפחות, עקה את שיניו. אמר לו, סליחה, אני יכול לענות לך? אמר לו, אם יש לך מה לענות, אז תענה. אמר, טוב, אני אענה לך. אתה יודע שיש שלושה שותפים באדם. קדוש ברוך הוא, אבא ואמא. אז תקשיב, איתי הקדוש ברוך הוא נכנס לשותפות 13 פעם. איתך הוא נכנס פעם אחת וזה הספיק לו. בקיצור, היהודי הזה אומר לעשיר, תשמע, משפחה גדולה, אני צריך עזרה. אמר לו, בסדר גמור, אני אעזור לך, תגיד לי, אתה שמעת משהו על הבן שלי? מה, הבן שלך? אני שמעתי המון על הרבה אנשים, אבל לא יודע מי הבן שלך. אז הוא אמר, הבן שלי קוראים לו יעקב משה. והוא קצת גבוה, קצת שמנמן, יש לו פה שריטה קטנה, ושיער, איך זה נקרא, שטני. זה ה... מתי הוא נעלם? בערך לפני שנה. רק שנייה, יעקב משה זה הבן שלך? מה, אתה מכיר אותו? שנייה, יעקב משה זה הבן שלך? קצת גבוה, קצת שמנמן?
עם פה שריטה, עם השיער ש... מה, זה הבן שלך? די, די, נו, תגיד כבר, מה? אל תמתח אותי, אתה מכיר אותו? מה, תקשיב, אני גר בעיר רחוקה מפה 1,000 קילומטר לצד מזרח, לעיר הזאת קוראים פפלוניה. לפני 10 חודשים, אולי 11 חודש, הגיע שם איזה בחור, אף אחד לא יודע מאיפה, קוראים לו יעקב משה. קצת גבוה, קצת שמנמן, עם פה והשיער, מה אני אגיד לך? איזה נחת יש לך ואתה אפילו לא יודע. הבן אדם לא מפסיק ללמוד, לילה כיום יאיר. כל הלמדנים של העיר עומדים אצלו בתור לדבר איתו בלימוד. אומר לו, מה אתה רציני? אומר, מה, אני נראה לך צוחק? יעקב משה אמרת, כן? קצת גבוה, קצת שמנמן. עם מה זה פה? זהו זה. עם השיער, כן. איזה, אתה לא יודע מה? אומר לו, מה אתה מדבר? תראה מה ששתי סתירות יכולות לעשות לבן אדם, לא ידעתי מזה. ישר כוח, שימחת אותי, עזרת לי, קח 10,000 דולר, תודה רבה. זה יוצא, פוגש בחדר המתנה, חבר שלו. מה, מי, מו? אומר לו, ההוא, תעשה לי טובה, תן עצה, תן עצה, אני לא יכול יותר עם הוויבורך דוד הזה. כל בוקר בבתי כנסת, וייבורך דוד, והאושר והכבוד מלפניך, שמים לך שקל, לוקחים חצי חזרה. נו, אני לא יכול, צריך קצת פרנסה, ככה אי אפשר. תן עצה, משהו שיכנס קצת כסף. אמר לו, תקשיב, אני אתן לך עצה, אבל חצי חצי. אמר לו, מה חצי? אם יהיה ממה לחלק? יהיה. תקשיב טוב, הבן אדם הזה הלך לו הבן לאיבוד. אני מכרתי לו סיפור על פפלוניה. לך תמשיך את הסיפור. תרחיב, אבל בגבולות הדמיון, בסדר? לא שיהיה איזה. טוב, ההוא נכנס. כן, מה העניין? יש לי משפחה, אתה צריך עזרה? טוב. תגיד לי, מאיפה אתה? אתה לא מכיר. מי אמר לך שאני לא מכיר? אתה לא מכיר. זה מקום רחוק, אתה לא מכיר. ואולי אני כן מכיר. אתה יודע שאני עשיר, נוסע בעולם, אני מכיר. תגיד לי, מאיפה אתה? אין סיכוי שאתה מכיר. אתה לא מכיר, אני לא אגיד לך. מה תגיד, אתה נורמלי? אני לא מבין מה הולך פה. אני שואל אותך, ביקשתי לך כסף? מאיפה אתה? תענה לי, זה הכל. אמר, טוב, אל תצעק. פפלוניה, בסדר? נו, אתה מכיר? אם אני מכיר. אם אני מכיר. אתה מכיר את הבן שלי בפפלוניה? מי זה הבן שלך? יעקב משה. איזה יעקב משה? זה הגבוה עם השטט שמנמן, עם השריטה פה, עם השיער הזה? מה, הלמדן הזה זה הבן שלך? המתמיד הזה זה הבן שלך? זה שכל הלמדנים עומדים אצלו בתור לזה, זה הבן שלך? לא מאמין. מה, החתן של הרב זה הבן שלך? אמרו, מה אתה אמרת? מה אמרת עכשיו? החתן של הרב? אומר לו, מה, אתה לא יודע? אני לא מבין. אומר לו, שנייה אחת. תספר מההתחלה. מההתחלה. אומר לו, תקשיב, לפני 11 חודש בערך, הגיע איזה בחור משום מקום, קוראים לו יעקב משה. קצת שמנמן, קצת גבוה, שיער שתני עם פה זה, ומה זה למדן? כולם עומדים אצלו בתור לדבר איתו בלימוד. עכשיו הרב ראה שפה זה, יש לו בת יחידה לרב, לקח אותו חתן, והבטיח לו נדוניה שאחרי 120 יישב על הכיסא שלו. אני לא מאמין. תעשה לי טובה, אני אשלם לך על זה, תשאר פה. אני לא הייתי בחתונה של הבן שלי, אני רוצה לעשות מסיבה, להזמין את כולם ולספר להם. אני סוחר את וקשל עכשיו לשבוע. יהיה מסיבות כל ערב, ואתה רק תספר את זה, זה הכל, אני אשלם לך. קיצר היה 7 ימים, 7 לילות, 7 ברוכס שלם, והמחותן הראשי זה היה הקבצן הזה, והוא מספר, ולאט לאט הוא נזכר בעוד פרטים. וככה, ברוך השם, ברוך השם, אחרי 7 ימים, העסק הושלם לסביעות רצון כל הצדדים, נתן לו 20,000 דולר, הלך, גמרנו. זה יוצא וזה בא. הגיע הבחור, יעקב משה, בלי כיפה, עם טישרט, ומכנסיים שורץ. הסתכל על אבא שלו, אומר לו, מה זה? אומר, זה אני אבא, משה יעקב, יעקב משה. אומר לו, אבא שלו, בטח זה אתה, אני רואה שזה אתה, יעקב משה. תגיד לי, ואיפה הכיפה? לא, היא נפלה לי בדרך. מה בדרך? בדרך מפפלוניה. אומר לו, פפבוס?
פאפה מה? אומר לו, אתה לא היית בפפלוניה? אומר לו, פפלוניה? איפה זה פפלוניה? מי פפלוניה? מה? אומר לו אבא שלו, אתה לא היית בפפלוניה? לא התחתנת עם הבת של הרב? אומר לו, אני התחתנתי בת של רב הרבה. אומר לו, אז איפה היית? בכלא. בכלא? למה? כי גנבתי. ומה זה כל הצלקות שיש לך? זה מהמכות שקיבלתי. אומר לו אבא שלו, אתה פושע, אתה פרחח, מגיע לך הכל ועוד כהנה וכהנה. אבל תגיד, מה אני אעשה עם הביזיונות עכשיו? עם הפפלוניה שלי, מה אני אעשה? שבע ברוכס עשיתי לך. מה אני אעשה עם הביזיונות שלי? אומר הילקוט הגרשוני, בשעה שיהודי סובל, אומר הקדוש ברוך הוא, הכל טוב ויפה, מגיע לך מה שמגיע, אבל תגיד, מה אני אעשה עם הביזיונות שלי? מי כעמכו ישראל, קלני מרוישי, קלני מזרועי, בתפילין שלי אני כתבתי מי כעמכו ישראל, מה אני אעשה עם הביזיונות, מה אני אעשה? על זה אמר הרבי רב זושה, ריבייני של הילום, תעשה טובה, תחתום את כולנו לחיים טובים ולשולוים, בספרם של צדיקים גמורים, ריבייני של הילום מבקש ממך, שלא יהיה שאלות על התפילין שלך. הרי אתה אמרת, מי כעמכו ישראל, כתבת את זה בתפילין, אז מה אתה רוצה להגיד, זה לא נכון? מה אתה רוצה, שיש שאלה על התפילין? או אישה? לא! למה? למען פעירוך! ריבייני של הילום, בתפילין שלך זה כתוב, מי כעמכו ישראל, אתה לא יכול לעשות שאלה על התפילין עכשיו. מוירי ורבו ישאי, הולכים להגיד אוישנות, בין השאר אושנה, שלוש שעות אושנה. פלא פלאי, מה זה השלוש שעות האלה? אושנה שלוש שעות, איזה שלוש שעות? יש בזה כמה הסברים, הסבר אחד, על פי רבי אליהו הכהן מיזמיר, במדרש תלפיות, וגם הגוהן מביא ככה, שמלחמת גוג ומגוג יהיה בסוכות. השעות הקשות ביותר יהיה באושנה רבה, יהיה שלוש שעות, קושי נורא, קושי נורא. ומי שיעבור את השלוש שעות האלה, יגיע לימות המשיח. כמובן, שמדברים על קושי נורא, לא מדברים על פצצות, לא אטום, ולא מימן, וגם אפילו לא, איך זה נקרא שמה, של גז סרין או של סוריה. זה לא הנקודה, כי אם ככה, אז מה, מי שיש לו מקלט אטומי, הוא ינצל לימות המשיח, זה לא לעניין. אלא הכוונה ניסיונות באמונה, ניסיונות באמונה, בשלוש שעות האלה כנראה שזה יהיה גבלדיק. ומי שישב בצילה דמהימנותה, מי שיהיה בצל הסוכה, מי שיחזיק חזק, הוא יגיע לימות המשיח. ועל השלוש שעות האלה מתפללים, אושנה, שלוש שעות, אושנה. יש הסבר נוסף, שכתוב שמלחמת גוג ומגוג, יהיה שלוש פעמים שהם יבואו על ירושלים. בפעם השלישית זה יהיה הפעם הקשה, אבל שלוש פעמים יבואו, אושנה שלוש שעות, אושנה. יש הסבר נוסף, על פי הגמורה באבוי דזורה, שהקודש ברוך הוא שלוש שעות ראשונות שביום יושב ודן את כל העולם כולו, אז על השלוש שעות האלה מתפללים. ויש עוד הסבר. מוי ראי ורבו יישא יש גמורה. גמורה אומרת בשבס דף פייטת עמוד ב', לעתיד לבוא הקודש ברוך אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם אבינו, טוב, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מדבר, אני אלך ליעקב, הוא היה לו הרבה צער גידול בונים, בטח יש לו לב רך. יעקב, בניך חטאו לי. אומר ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה? לא בסבי טעמה ולא בדרדקי עיצה, אני אלך ליצחק. הוא בא ליצחק, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר יצחק, ריבונו של עולם, זה הבנים שלי ולא שלך? אתה אמרת בני בכורי ישראל כשהם אמרו נעשה ונשמע, אז עכשיו זה נהיה הבנים שלי? חוץ מזה ריבייני שלו, מה הם חטאו? אז כמה זמן חטאו? בן אדם חי 70 שנה. מתוך זה עד גיל 20 אתה בכלל לא מעניש. אז נשאר רק 50. מתוך זה חצי זה לילה, נשאר רק 25 שנה. מתוך זה חצי צריך להוריד דמייחל ודצלויי ודבייסקיסה. אדם צריך לאכול, להתפלל, ולהבדיל ללכת ל... אז ממילא, מה נשאר? 12 וחצי שנה מתוך 70, מזה לעשות עניין, ריבונו של עולם. תמחה להם. אתה יודע מה? אתה לא רוצה למחול לבד, חצי עליי, חצי עליך. גם זה לא, הכל עליי. הקריבי את נפשי לקמח. הרי אני כבר הקרבתי את נפשי לפניך בעקידת יצחק. עד כאן הגמרא. הגמרא הזאת אומרת דרשני מכמה כיוונים. א', הייתכן שאברהם ויעקב לא יגידו עלינו מילה טובה? אנחנו לא הבנים שלהם? הם לא האבות שלנו? מה זה? אומרים המפורשים, הבן ישחי ואחרים, כולם הולכים באותה דרך. הם כן אמרו לימוד זכוס, רק אמרו את זה ברמז. מה הם אמרו? אמרו ריבייני של הילום, בטח שחטאו, אתה צודק לגמרי.
אבל קודם כל, איך אומר הרמור, אחס למעלה ושבע למטה, כשעושים את יום הכיפורים, אז הכהן עושה אחת למעלה, שבע למטה, אי אפשר לעשות שמונה באותו מקום, מה זה העניין? כמובן, ככה התורה צוותה, אבל איפה הרמז? אומר על זה הרמו, בתוירה סאוילו, הכהן הגדול רוצה ללמד זכות על עם ישראל, אז אומר, ריבונו של עולם, אתה מתפלא שהם חטאו? אחד למעלה, היצר הטוב הוא אחד, והוא נמצא למעלה. איפה הוא? תחפש אותו. בריש ישחוכמם, במסיל הסישורים, איפה הוא נמצא? ושבע למטה, היצר הרע, יש לו שבע שמות, והוא פה למטה איתנו מסתובב חופשי. שבע שמות יש לו, 77. הוא אפילו לא זוכר את השמות שלו, למה עד שהוא קולט שם כבר מחליפים לו. אתם צוחקים הצעירים, אני זוכר עוד שקראו לו פטיפון. איך? גם הוא לא זוכר. פעם קראו לו פטיפון, אחר כך קראו לו טלפון, אחר כך קראו לו פלפון, אחר כך קראו לו... כמה שמות החליפו לו, ובזמן האחרון, כל שבוע מחליפים לו שם. MP3, MP4, אייפון, דרייפון, דור חמישי, דור חמישי, ישר לעולם הבא, מי שרואה דור חמישי כתוב, נכנס לגן עדן. ומשום מה, הרבנים אומרים שלא, דווקא זה מכניס לגיהנום. מה הפשט בזה? הפשט הוא ש... טוב, לא משנה. אחס למעלה, אומר הכהן הגדול, ושבע למטה, זה פלא שהם חוטאים. ריבונו של עולם. הם חוטאים, זה נכון. לא היו צריכים לחטוא. אבל זה ככה זה, זה אחד למעלה ושבע למטה. סתם דרך אגב, כדאי לדעת, מי שבאמת עדיין מחזיק אייפון, כי הוא צריך, יש היום אייפון עם הכשר. ואין כבר תירוצים, נגמר. עכשיו יש אייפון עם הכשר. גמרנו, נגמרו כל התירוצים, קלו כל הקיצין, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. גמרנו. עכשיו חזרה לענייננו רבו ישי. אומר הבן ישחי ואחרים, אז מה אברהם אבינו ויעקב אבינו אמרו? אמרו, ריבונו של עולם, אתה צודק, הם חטאו, אבל אתה יודע את האמת, שאם הם ימחו, זה יהיה על קדוש השמחו. אם הם ימחו, זה יהיה על קדוש השמחו. הרב מייזלי, שהזכרתי אותו מקודם, הוא היה רב בעיר ויצן, בהונגריה. משם לקחו אותו הגרמנים עם אח שימם לאושוויץ, משם לברגן בלזן, ומשם הוא ניצל, והוא הלך להיות רב בשיקגו. הוא כתב ספר שוט מקדשי השם, שם הוא מדבר קצת וורטים על התורה, אבל הוא מערבב הרבה ממה שעבר עליו באושוויץ. והוא אומר, שם ראינו, לא היה יהודי שמת בלי להגיד שמה ישראל, לא היה. הוא אומר, אני זוכר קבוצה של יהודים שהלכו לתאי הגזים, והם ידעו לאן הם הולכים, ואחד מהם הכיר אותי, והוא היה חילוני. אז הוא צעק לי, הרב, חייתי כמו גוי, אני הולך למות כמו יהודי. חייתי כמו גוי, אני הולך למות כמו יהודי. אז הוא אומר, לכן זה הסוף והתחלת התורה יחד. מה זה? לעיני כל ישראל בראשית. כל ישראל בראשית? כן, בראשית זה ברית אש. יש ברית של אש. כל ישראל בברית של אש עם הקדוש ברוך הוא. ימחו על קדושת שמך. אני אומר שהוא בתל אביב, היה לי שם פעם אחד מהמשתתפים, קראו לו טלר, אדון טלר. הוא היה יהודי מבוגר. הוא סיפר כשהנאצים נכנסו לעיר שלהם, שמו את כל היהודים בתוך בית כנסת ונעלו את הדלתות, וזה היה ביום הכיפורים, והם היו בטוחים שהלכו להביא נפט ולשרוף אותם חיים. פתאום נפתחה הדלת והנאצים הביאו את ראש המאפיה בעיר, ולבושתנו היה יהודי. הכניסו אותו פנימה, הוציאו ספר תורה מההיכל, הורידו את הפרוכת של הספר תורה, ומההיכל היה מדרגות, גלגלו את הספר תורה מהמדרגות של ההיכל לכל אורך בית הכנסת. ואז קראו למאפיונר הזה, ואמרו לו תשתין על זה. הוא אמר להם לא. התחילו להרביץ לו מכות. ואתם יודעים מה זה מאפיונר. כולו מלא גנבות, כולו מלא אבלות, כולו מלא רצח ושוד וחמאס, אבל זה, זה לא. הרגו אותו במכות על הספר תורה. כל הספר תורה התמלא בדם שלו, ואז שחררו את היהודים. כל ישראל ברית אש. ימוחו על קדוש השמחו. קראתי פעם עדות של אישה מהעיר מזריץ'. כשהגרמנים נכנסו, לקחו שם כמה נשים שינקו להם את המשרדים.
והיא הייתה בתוכם, והם ניקו. בעיר מזריץ' היה ראש עיר מומר. השתמד אצל הקומר, עם צלב. והיה נשוי לגויה. והיה כל כך שונא יהודים, בתור ראש עיר, שהיה רואה יהודי בא לקראתו, היה עובר מדרכה. כשהגרמנים הגיעו, היא עמדה שם במשרדים ונקטה. פתאום הגיע צעקות נוראיות, אז היא הסתכלה, ככה בזווית העין, והיא רואה שראש הגסטאפו מכה את ראש העיר, וצועק לו, אתה יהודי? והוא אומר לו, לא! אתה יהודי? לא! והוא נותן מכות, ועוד, אתה יהודי? לא! בסוף הביאו חבית, מילאו אותה בנפט, והדליקו. הביאו ספר תורה, וראש הגסטאפו אמר למומר הזה, עכשיו תזרוק את ספר תורה פנימה. הוא אמר לו, עד כאן, זה לא. ואז הוא נתן לו מכה ואמר לו, אתה יהודי? הוא אמר לו, כן, ותודה רבה לך. וזרקו אותו פנימה. כל ישראל בראשיס, כל ישראל ברית אש, אומר אברהם אבינו ויעקב אבינו, ריבונו של עולם, אתה יודע את האמת, ימוחו על קדוש השמחו. אם יגיע מצב לנשק את הצלב או למות, הם ימותו עם שמה ישראל, אתה יודע את זה. ימוחו על קדושת שמך. רק מה, הם לא אמרו לימוד זכות בפירוש, אז לכן הוא הלך ליצחק. רק זה הפלא הגדול כאן. אברהם ויעקב, אברהם זה חסד, יעקב זה תורה, הם אין להם מה להגיד על עם ישראל. יצחק שהוא דין, יצחק שהוא גבורה, הוא זה שמלמד זכות על עם ישראל. פלא פלאים. בזה יש רבותיי שלושה הסברים. הראשון, רב זלמן סורוצקין. מסוכן לחולי סוכר. מרוב שזה מתוק מה שהוא אומר. אומר רב זלמן סורוצקין, אתה יודע שיצחוק אבינו היה עיוור בסוף ימיו? למה? תלמיד חכם, בבקשה. רש"י אומר שהמלאכים בעקי דבחו, ונפל להם הדמעות שלהם לתוך העיניים של יצחוק, אז הוא בסוף ימיו נהיה מזה עיוור. שואל רב זלמן סורוצקין, תסלח לי, המלאכים האלה שבחו בזמן העקידה, הם היו מלאכי חבלה או מלאכי רחמים? רחמים, נכון? תסלח לי, אז אם אתה מלאך רחמים ואתה בוכה בגלל העקידה, אולי תלך חצי מטר הצידה ותבכה. מה אתה בוכה לו לתוך העיניים? אתה לא מבין שאתה מזיק? אתה מלאך רחמים, בבקשה, תלך החוצה, תעשה את זה עוד מה... מה אתה עושה את זה פה? אומר רב זלמן סורוצקין, באוזניים לתרא שם בעקידה. אומר הזה רב זלמן סורוצקין, למה אברהם אבינו לא לימד זכות? כי הוא לא יכל לפתוח את הפה, מה הוא יגיד? רבינו שלם, תוותר להם, זה בסדר. מה בסדר? אתה את ישמואל, זרקת מהבית או לא? זרקת. אז מה אתה אומר לי שהכל בסדר? בא יעקב, מה הוא יגיד? הכל בסדר? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, אחלקם ביעקב, אפיצם בישראל, ואלי אתה תגיד שהכל בסדר? אז הם אמרו לימוד זכוס כזה, אימוכו על קדושת שמך. בא יצחוק ואמר ריבני של אילום, מה אתה אומר? חטוע, אתה צודק, אתה לא צריך לספר לי מה זה, זה כואב נורא, תאמין לי אני יודע. אני היה לי איסו בבית, אכלתי ממנו. לכל ארוחת בוקר הוא הכין לי סרפדים נפרדים. מעורב בקש, עם עוד קצת קוצים וברקנים. ריבונו של עולם, אני פעם זרקתי אותו מהבית. הסתדרתי, אתה יודע, מגלגלים לפה, מגלגלים לשם, מחליפים ישיבה, מסתדרים, מנסים. ריבונו של עולם, אני יודע מה זה. ריבונו של עולם, בוא נסדר את העניין, חצי חצי, עליי, עליך, בוא נראה מה עושים. הוא יכל להגיד את זה. לכן יצחוק הוא זה שלימד זכוס. רק שואל רב זלמן סורוצקין, באמת למה יצחוק אבינו לא זרק את איסוף מהבית? למה? מה, היה לו יותר סבלנות מאשר לאברהם אבינו? הוא אומר, פשוט מאוד. הוא לא ראה את זה, הוא רק שמע. הוא היה עיוור. כשלא רואים זה פחות קשה מאשר כשרואים. אברהם ראה ושמע, הוא רק שמע. לכן הוא השאיר אותו. ולמה יצחוק היה עיוור? כי המלאכי רחמים בחרו לו לתוך העיניים כדי שיהיה עיוור, וממילא יוכל להשאיר את איסוף בבית, וכשיגיע הזמן הוא יוכל ללמד זכוס על עם ישראל, וזה היה המלאכי רחמים. כך מסביר רב זלמן סורוצקין. זה מוסויק מדבש, ממש מסוכן לחולי סוכר. הלאה. הסבר שני, האדמור מרב קלוינימוס קלמן שפירה, האדמור מפיאסצנה. האדמור מפיאסצנה היה
מגדולי המחנכים בדור שלפני השואה. כידוע, המצב היה מבחינת חינוך נורא והיום. היה למעלה בפולניה, למעלה מ-50% נשירה של הנוער. והאדמור מפיאסצנה אמר, אני רוצה חסידים ילדים, לא רוצה מבוגרים. והוא פתח ישיבות, והוא עשה את ספר חובת התלמידים, היה מגדולי המחנכים. בגטו, הוא ישב בגטו ורשה עד שהוא מת מרעב ומדיזינטריה. הוא ישב שם ואמר דרשות בבטישים שלו, וגם כתב את זה. ומצאו את זה אחרי השואה, והוציאו מזה ספר אש קודש. בתפשין ג' הוא כותב ככה, מעולם הרגו יהודים. מעולם. איפה שיהודים היו הרגו אותם, בתימן, במרוקו, בתוניס, באלג'יריה, ברוסיה, בספרד, בגרמניה, בשוויץ, בצרפת, ובכל מקום שהיהודים היו. אבל תמיד יהודי ידע למה הוא מת. תמיד יהודי ידע למה הוא מת. אמרו לו, תנשק את הצלב, לא נהרוג אותך. הוא לא רצה לנשק את הצלב, הוא מת על קידוש השם, הוא מת על ייחוד השם. או אישן או יחיד או ליחד אוך. הסבר שלישי רבותיי, כתוב שכשמשה רבינו ביקש, אה ברנה והראה את הארץ הטובה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אה ברנה, בטל סלחנה על העגל. ואם סלחנה, בטל אה ברנה. שואלים כל המפורשים, מה אי אפשר שניהם? יסלח על העגל ויכניס משה לארץ. אומרים המפורשים, תשמע, כל העולם כולו ניזון בשביל חנין הבני, וחנין הבני די לו בקו חרובי מערב שבת לערב שבת. ומה יקרה אם רב חנינה ירצה גם קצת פיצה? מה יקרה? הוא רוצה לא רק קו חרובים, הוא רוצה גם לאכול פיצה קצת. מה יש? התשובה היא, אם צדיק אוכל לסוב הנפשו, אז בטן ראשו אם תחסר. שתבין איך זה עובד. הצדיק הזה, רב חנינה בן דויסו, חנינה בני, יש לו טונות של זכויות. הוא לא משתמש, כי הוא נהנה מהעולם רק מה שהוא חייב. קו חרובים מערב שבת לערב שבת. אז מה עושים עם כל השאר? מפרנסים עם זה את כל העולם. הוא נוסע על קדילק, וזה על חשבון רב חנינה בן דויסו. הוא זה, וזה על חשבון רב חנינה. מה יקרה אם רב חנינה יחליט לאכול את זה? אז בטן ראשון, תחסר. כי להם אין מספיק זכויות. אז ממילא, אם הוא ישתמש, להם לא יהיה. לכן אומר הפסוק, טרף נתן לי רעב, יזכור לעולם בריתו, טרף נתן, אומר המדרש בבראשיס, לא טרף, אלא טירוף נתן לי רעב. מה זה טירוף? אין פרנוסה. אין פרנוסה. טירוף נתן לי רעב. אתה יודע בשביל מה זה? יזכור לעולם בריתו, כל העולם נהנה מזה. ומילא כשבא משה רבינו ואמר, אברנה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בטל סלחנה. מה אתה חושב, סלחתי להם בגללם? סלחתי להם בגללך. על חשבון זה שאתה תסכים לו להיכנס לארץ. אבל אם אתה רוצה להיכנס לארץ, יש לך את הזכות. רק בטל סלחנה. אי אפשר גם זה וגם זה. מוריי ורבותיי, בא יצחק אבינו ואומר, ריבונו של עולם, תסלח להם, אני לוקח את זה עליי. איך אתה יכול? התשובה היא, אקריב את נפשי לקמח, אני מעולם לא השתמשתי בזכויות שלי. אני פחד יצחוק. אני יראה. אקריב את נפשי לקמח. מוריי ורבותיי, הנה הגענו לתירוץ. אז מה עם השלוש שעות? התשובה היא, בואו נעשה חשבון. יש 24 שעות ביממה, בא יצחק אבינו אומר, חצי מזה זה לילה, אפשר להוריד. בסדר, אז נשאר 12 שעות. אבל ב-12 שעות הוא אומר להוריד עוד חצי. דמיכל ודצלוי ודבייס הכיסא. אז כמה נשאר? 6 שעות. אבל ב-6 שעות האלה, הוא אומר שהוא לוקח חצי על עצמו. אז מה נשאר? 3 שעות. או שנה, 3 שעות, או שנה. פילי פלוי. יש עוד הסבר אחד. וזה ההסבר של מרן... הרב שטיינמן שליטה, שהוא אומר, מה זה 3 שעות? כתוב בפרקי דרבי אליעזר, כל המעמד הר סיני לקח 3 שעות. כך כתוב בפרקי דרבי אליעזר. והרי אנחנו יודעים שכל העולם כולו חי בזכות התורה. הגמור בפסוח, אם שמח את עמוד ב' מספרת שרב שישת, היה גומר לחזור על כל תלמודו כל 30 יום. אתם שומעים מה אני אומר, רבו ישאי? גומר לחזור על כל תלמודו כל 30 יום. יש הרבה אנשים שיכולים לעשות את זה, אפילו בפחות, כי אין להם על מה לחזור. אבל רב שישת, כל תלמודוי, 30 יום, אז הוא לא אכל ולא ישן. כשהיה מסיים, היה אומר, חדוי נפשוי, חדוי נפשוי, לך קרוי, לך תנוי. שמחי נפשי, שמחי נפשי, בשבילך קריתי, בשבילך שניתי. שואלת הגמרא, מה? אתה בשבילך קרית? הרי הנביא אומר, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי.
כשאתה לומד כל העולם חי, ואתה אומר בשבילי קריתי? לא, כשאתה לומד כל העולם חי, זה לא בשבילך, איך אתה אומר דבר כזה? ומי שלא מאמין בדברי הנביאים, אליו אנחנו לא מדברים. היין שלו יין נסך, 13 עיקורי האמונה, כל דברי נביאים אמס. אבל דברי נביאים זה אמת. והאמת היא שכל העולם חי בזכות לומדי תורה. זה החמצן של כל העולם. וגם הפרנסה של כל העולם, כי כל העולם ניזון בשביל חנינא בני. אז אתה אומר שאתה לומד לעצמך? זה לא נכון. איני שואלת הגמרא, אתה לומד לעצמך? אלף פעם סיפרתי את הסיפור הזה, אולי לא 1999 אולי, בכל אופן, היה לפני הרבה שנים זוג שלא היה להם ילדים 20 שנה, והם הגיעו בחוץ לארץ, ובאו לארץ, ארץ ישראל סגולה לילדים, כתוב בהרש"י. אז הם באו לארץ, והיו פה עוד 3 שנים ולא נולד להם כלום, ואז פגש אותם ידיד משפחה מחוץ לארץ, מה קורה, מה נשמע? אמרו לו, השם יעזור, מקווים, מצפים, מתפללים. אמר להם, מה, אתם עדיין חושבים שיהיה לכם ילדים? לא יהיה לכם. 23 שנה לא היה, עכשיו פתאום יהיה. די. יש עוד מצוות בתורה, יש כאלה שאין להם ילדים. די. למה הוא עשה את זה? הוא לא היה אדם רע. אלא הוא ראה את המצוקה, הוא ראה את הפנים שלהם, את האומללות, כל האכזבות. אז אמר, די, די, תירגעו, לא יהיה לכם ודי. בא הביתה, מספר לאשתו, שומעת? אומרת לו אשתו, תגיד, אתה חייב לדחוף את האף שלך בכל מקום? אמר לה, איזה דוחף תאף, ידידים טובים, היית צריכה לראות אותם, מסכנים, אמרתי להם. אמרה לו אשתו, ומי אמר שלא יהיה להם, אולי יהיה להם? או, גם את מתחילה עם זה עכשיו. לא יהיה להם! אמרה לו, ואם יהיה? ואז אביד איניש להחזוקי בדיבורי, הוא אמר לה, תדעת מה אם יהיה להם? אם יהיה להם, אני סוגר את העסקים שלי, עולה לארץ, נהיה אברך כוילל. טוב? אמרה לו, טוב. ואחרי עוד שנתיים נולד להם בן ובת, תאומים. והתהום כל העיר, איזה שמחה, איזה שמחה. רק בן אדם אחד נכנס ללחץ. עלה על המטוס הראשון, הגיע לבני ברק. נכנס לרב חיים קניאבסקי, אומר לו, כבוד הרב, ככה אמרתי, עכשיו מה אני אעשה? אמר לו, מה שאמרת? אמר לו, אבל הרב, אולי אני אעשה התרת נדרים. אמר, אי אפשר, זה נדרי מצווה. אומר, אז אני אעשה שליח, אני אשים אותו בכהל, שלם לו, אני מכף רגל עד ראש, אני אסדר אותו בחיים, כבוד הרב. אמר לו, רב חיים, דווקא זה רעיון טוב, העניין של השליח, אבל למה בכהל? שב אתה בכהל, תעשה שליח, בביזנס. ואז אמר לו, רב חיים, מוריי ורבותיי, אז אמר לו, רב חיים, דבר שכל אחד מאיתנו חייב לדעת, כל אחד וכל אחת. אמר לו, רב חיים, מי יודע, אם לא כל מה שנולד להם ילדים זה כי אתה נדרת שתשב ללמוד. מוריי ורבותיי, זה לא רבי עקיבא, וגם לא רבי עקיבא איגר, וגם לא 1800 עילויים. מדובר על יהודי שישב ללמוד, זה הכל. והוא עוד לא ישב ללמוד, הוא רק נדר. אבל כשיהודי יושב ללמוד, הוא עכשיו פוקד הקרות. הוא מרפא סרטנים. זה החמצן של העולם. לא אני אמרתי, הנביא אמר. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אין דבר יותר חשוב מללמוד תורה. ידוע ומפורסם, חופץ חיים פעם אסף כסף בשביל לעשות מקבית לבית חולים. מה פירוש? לא היה אז בית חולים כמו היום שזה עולה מיליארדים. היה צריך לעשות דירה עם קצת שמש ורופא שיבוא פעם ביום ובשביל העניים. אז הביאו כמה גבירים והם... חופץ חיים דיבר ובסוף אחד תרם 20 מיטות, עשו לו משבירך מכל הכיוונים. בא השני התלהב, נתן 25 מיטות, כבר שרו לו, הרזרו על הצדיק. פתאום הגיע לשם אברך, אז לא היה אברכים, אז קראו לזה בטלן. נכנס בטלן, נכנס בטלן, והחופץ חיים בוא שיב אותו במזרח, והם נעלבו, אמרו לו, כבוד הרב, כמה מיטות הוא תרם שהרב עושה לו כזה כבוד? אמר להם, 100, למה? אמרו לו, הוא תרם 100 מיטות, אה? הוא אין לו כסף לשים את החליפה בניקוי יבש, הוא תרם 100 מיטות. לטיטולים אין לו כסף. אמר להם החופץ חיים, אתם תרמתם 20 מיטות שיהיו בבית חולים. יהיו חולים ויהיה מיטות. כשהוא לומד 100 אנשים נשארים בריאים. ומי יותר טוב? יוסף הצדיק שהביא מספיק אוכל שיהיה במצרים בשנות הרעב, או יעקב אבינו שביטל את הרעב? מי יותר טוב? הוא! התורה זה מה שמחזיק את כל העולם, וזה לא המצאה שלי. לא המציאו את זה בדור שלנו. ככה היה מאז עולם, ככה כתוב בנובי.
ואני אומר עוד פעם, מי שלא מאמין בדברי הנביאים, בסדר. אז הוא לא מאמין במה שאני מאמין. אבל דברי נביאים אמס, זה י"ג קורא אמונה. זה מה שהנביא אומר. מה, כל העולם ניזון משל חנינה בני, זה אני אמרתי? זה אני אמרתי? אתה לא מתבייש. אתה חי על חשבון בני תורה ואתה אומר שהם נטל? מה, אתה לא נורמלי? כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. ומה יהיה אם חנינה בני יחליט שהוא רוצה יותר כסף? אתה יודע מה יקרה? אז בטן רשויים תחסר, אתה צריך למכור את הקדילק שלך. אתה חי על חשבונם. ומה עכשיו? לא, זה יותר מדי נותנים להם. גם את זה אתה רוצה לגזול? תתבייש לך. והכל בשם מה? לא צריכים כל כך הרבה לומדי תורה. לא צריכים כל כך הרבה לומדי תורה. מי אמר את זה? באים אומרים, רק שנייה, יש רמב״ם. יש רמב״ם. הרמב״ם אומר שכל הכבוד ללמוד תורה זה מאוד חשוב, אבל לא על חשבון הציבור. הרמב״ם אומר. נו, מה אתה אומר על זה? אז לפני כן אני רוצה לספר סיפור. כשהקימו את המדינה, כך מסופר, אז רצו לעשות גיוס בני ישיבות, ואז ראש הממשלה הסכים לקבל משלחת רבנים. הגיעו רבי סר זלמן, הגיע רבי זלמן סורוצקין, רב מאיר קרליץ, תותחים כבדים. הם הגיעו, והוא יושב לו עם החקי שלו הקצר, ומפותח יד החזקה של הרמב״ם, הנה כתוב כאן, מלחמת מצווה, מוציאים חתן מחדרו וקלה מחופתה. בבקשה, כבוד הרבנים. עכשיו זה מלחמת מצווה פה, מלחמת העצמאות. אמרו לו, כבוד ראש הממשלה, אתה יודע את הסעיף הזה ברמב״ם, אנחנו יודעים את כל הרמב״ם. והוא ענה להם, כבוד הרבנים, קצת צניעות בבקשה. אתה מבין? עכשיו בואו נחזור לסיפור הזה. יש רמב״ם שאומר שאדם לומד תורה זה לא יהיה על חשבון הציבור. יש רמב״ם כזה. מעניין, אה? היחיד שיודע את הרמב״ם הזה זה זה שיושב בכנסת. לא הרב חיים קניבסקי, לא הרב אלישיב להבדיל בין חיים לחיים, לא הרב שטיינמן, לא הרב עובדיה, לא יודעים כלום. הוא יודע את הרמב״ם. שכוח. אולי קצת צניעות, בבקשה. תסלח לי. אנשים האלה לא זזו מעולה של תורה כל החיים שלהם. הם לא יודעים את הרמב״ם, אה? אתה נהיית דתי עכשיו. רק אתה יודע את הרמב״ם הזה. כל הכבוד לך. ואיפה הצניעות? אתה לא מתבייש? מה אתה חושב שאנשים עוצמים עיניים? עושים מה שנוח להם? מה, לא התמודדו עם השאלה הזאת עד היום? אין כסף משנה על המקום? אין כל המפורשים על הדף של הרמב״ם? אין אברבנל במסכת אבות? אבל יש גם ביור הלוכה, הכי פשוט, הכי פשוט, ביור הלוכה. ביור הלוכה בסימן ריש למד א', חופץ חיים הקדוש. מביא את השאלה, ועונה עליה על המקום. אין דנים אפשר משאי אפשר, זה הכל. בעברית עכשיו שלנו, הם באים ושואלים, סליחה, אתם לא יודעים, אני צריך לספר לך שבגמרא יש את רבי יצחק נפחה. ואת רבי יוחנן הסנדלר, איזה מותק אתה, אז מה הקושיה, למה אני לא סנדלר? לי יש עוד קושיה, ולמה אתה לא רבי יוחנן? זה לא קושיה, הקושיה זה סנדלר. אז בוא אני אענה לך, כשהיה אפשר להיות רבי יוחנן וגם סנדלר, זה מה שהרמב״ם דיבר. אבל אם אי אפשר, וזה המציאות היום שאי אפשר, אז או רבי יוחנן או סנדלר, אני מעדיף רבי יוחנן, בסדר? ואין דנין אפשר משאי אפשר, ואל תשאל אותי קושיות מסנדלרים. נכון, רבי יוחנן היה סנדלר, כי הוא היה אדם גדול והוא יאכל, וחנוך היה מתקן מנעלים לנשים פרוצות, והיה מייחד ייחודים באותו זמן. הוא יאכל, אנחנו לא יכולים, וזה הכל, ואין דנים אפשר משאי אפשר. עכשיו מה צריכים להחליט? אם יהיה לנו את רבי יוחנן או את הסנדלר, אנחנו עדיפים את רבי יוחנן. ואם לצורך זה צריך שהוא יתפרנס על חשבון הציבור, הוא יתפרנס על חשבון הציבור. מה השאלה כאן בכלל? מה, אנחנו המצאנו את זה? הקדוש ברוך הוא חילק את הארץ במקום ל-12 שבטים, שבט לוי לא מקבל חלק. למה? השם הוא נחלתם, הם עסוקים בעבודת בית המקדש. מי עסוק? מה עסוק? מי עסוק? כל כהן עובד יומיים בשנה בבית המקדש, הוא לא יכול לטפל בשדה? התשובה היא, לכתחילה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בעם ישראל שבט שלם, 1/12, שחיים מתרומות ולומדים תורה. ככה הוא רצה. למה? ככה.
ככה הוא בנה את עם ישראל. הם יכלו לבד להתפרנס. ככה השם רצה. מעולם, מעולם רבותיי, לא היה דבר כזה שמישהו יגיד שלימוד התורה זה לא הדבר הכי חשוב שיש. אתם יודעים הרי שאין לי הורים, לא מהיום, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים. ואני, בשביל לעשות כוס קפה לאבא שלי, מוכן לשלם הרבה כסף. רק שיגיד לי שאני אעשה לו כוס קפה. שיגיד לי. אין מי שיגיד. אבא שלי לא נמצא כבר 27 שנה. אמא שלי כבר 24 שנה. אני מתגעגע לקיים את המצווה הזאת. אין. אמרתי לעצמי, יש לי רעיון. איסוחור זבולון. יש לי חבר שאין לו כסף ויש לו אבא זקן. איסוחור זבולון. הלכתי לרב שטיינמן. אמרתי לו, הרב, אני יכול לעשות איסוחור זבולון על הכיבוד אבאים? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, אז למה בתורה כן? הוא אמר לי, למה אתה לא מבין? כל המצוות זה מצוות. התורה זה החיים בעצמם. מה יעשה האדם שלא יכול ללמוד? קדוש ברוך הוא עשה לו טובה גדולה, שיעשה דבר שנקרא איסוחור זבולון. אבל הוא עשה את זה רק כי זה החיים בעצמם. שאר המצוות כיבוד אבאים מצוות חמורו שבחמורו איס. זה לא תורה? תורה זה יותר חשוב.